0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за това, за което си говорим всяка година по това време, когато времето се влуши, а грипът започне да ни мори. За предстоящите щамове и ваксините, които ги чакаме, но май няма да ги дочакаме преди да прекараме болестта. Дали проблемът е световен или локален? Дали ние самите имаме нужда от ваксинация или поне децата и възрастните?

възрастните хора да бъдат осигурени. Питаме ви, смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина или смятам, но докато пристигна у нас, вече ще съм го изкарал два пъти, ако не си я купя от Гърция. Разбрахме, че независимо, че проблемът е световен, в съседна Гърция въпросната противогрипна ваксина се намира във всяка аптека. Вие отидохте ли до там вече? Ще си говорим за това във вторник сутринта, а ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване и ви посрещаме точно в 6.

Малко след 6 сутринта. Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на радио Витоша. Ще посрещаме ви, както винаги, усмихнати и здрави. Надяваме се и при вас нещата да стоят по същия начин. Тази сутрин ще си говорим за ваксини.

ваксините, за това, че наистина нуждата от ваксини, независимо от това, че българският народ е по-скоро скептичен към тяхната употреба, от година на година се увеличава. Тази година проблемът е особено сериозен, защото въпреки нарасналото желание на хората да си поставят противогрипни ваксини, такива няма. Според здравния ни министър, госпожа Ивкова, проблемът е световен за цялото северно полукълбо, защото производителите на ваксини много късно са установили кои са щамовете и ваксините са в процес на изработка, така че това, което очакваме, не само назалните за най-малките деца от 0 до 7 годишна възраст, ще пристигне в България в края на месец октомври, при това не е в такова количество, в което хората биха желали да си я поставят. Същевременно, вече Националният център по паразити и всякакви гадости, които ни спохождат, вече регистрира първите случаи на грип у нас. Дали имате желание да си поставите ваксина или пък дори да имате такова нещо, все още няма как да бъде осигурено. Питаме ви тази сутрин, смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина или смятам, но докато пристигна у нас, вече ще съм го изкарал два пъти, ако не си я купя от Гърция, защото се сблъскваме и с този феномен. В съседна Гърция хора, според нашите колеги от вестник Телеграф, пътували, споделят, че въпросната ваксина може да се закупи и постави на място в абсолютно всяка аптека. Вие отидохте ли до там вече? Очакваме ви в тройка на разсъмване и ви желаем прекрасен ден.

Добро утро от Тройка на разсаване, сутрешното шоу на радио Витоша. Във вторник си говорим за ваксините и грипа. Питаме ви, смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина или смятам, но докато пристигне у нас, вече ще съм го изкарал два пъти, освен ако не си я купя от Гърция. Дали всъщност това, което ни се споделя от абсолютно всички информационни канали, че ваксини няма, не отговаря съвсем на истината, защото вече има и свидетелства от хора, пътували до Гърция, при това до най-близките ни сравнително градове Солун и Серес. И ето ви едно свидетелство от там. Цитирам вестник Телеграф. С моето семейство си направихме една разходка до Серес. Набодоха ни в аптеката и отделно взехме ваксини за близки хора. Платихме само стойността на ваксините, за поставянето дори не са ни поискали нищо. Отказаха от поставяне на ваксина на 5-годишното ми дете, но неговата ще я сложи педиатър в България. При вакцинирането не се изисква рецепта. Подобни свидетелства и от други градове на Гърция също показват, че в Гърция няма проблем с ваксините. Защо обаче такъв се появява у нас? Наистина ли само световния проблем е проблема на проблемите? А съвсем друг въпрос е доколко самите ние имаме нужда. Последните проучвания показват, че все повече хора желаят да си поставят въпросната противогрипна ваксина, най-малкото за да изкарат зимата и грипа по-леко. Вие от кои сте? Очакваме ви на 087-850-1000. Това е Тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Добро утро във вторник!

Добро утро от Тройка на разсяване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Времето навън продължава да бъде все така мрачно, студено и дъждливо. Както си говорихме преди седмица, това е сезона на течащите носове и не само. Става дума, разбира се, за най-различни щамове, които ни атакуват, но основният, който ни плаши най-много, е грипът, защото се изкарва по-тежко, независимо от това дали имаме някакъв имунитет към щамовете, които ще дойдат от нас тази година. Питаме ви, смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина, или смятам, но докато пристигна у нас, вече ще съм го изкарал два пъти. Освен ако не си я купя от Гърция. Къде е проблема? Проблема е, че независимо от това колко хора искат, традиционно в България това не са голяма част от населението, но все пак има такива. Противогрипните ваксини в най-добрия случай за възрастни хора, не за деца, се очакват да дойдат в края на този месец. А що се отнася до пика на грипа, всички знаем, че това се случва в началото на зимата, но вече има регистрирани случаи, така че имате ли нужда от противогрипна ваксина и какво бихте направили, за да си я поставите? Ще очаквате търпеливо да пристигне в България или пък може да отидете и до Гърция, защото една проверка, както казахме вече, на вестник Телеграф показва, че въпросната противогрипна ваксина там се намира без абсолютно никакви притеснения, записвания и така нататък във всяка една аптека. Бихте ли отишли до там или ще разчитате на собствения си имунитет? Очакваме ви в Тройка на разсъмване във вторник сутринта. Добро утро от нас!

0: новините.
1: Народното събрание се събира за извънредна сесия с единствена точка в дневния ред. Тя е свързана с помилването на Огнян Атанасов, известен още като Петрички Ескобар. Атанасов беше помилван от Илияна Йотова през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо състояние. На изтекли кадри от охранителни камери се вижда как се бие. Днес депутатите ще изслушат директора на изпълнение на наказанията Ивайло Йорданов, началника на затвора в София Светослав Пенов, както и Васил Кордев, който е заемал длъжността през ноември и декември 2022. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа искането на Славчо Мегеров да бъде освободен от ареста. Той е обвинен в убийството на бизнесмена и президент на футболния клуб Ботев в Пловдив Илиан Филипов. Филипов беше застрелян на 30 септември в жилищен комплекс Пловдив. Разследващите повдигнаха срещу Мегеров обвинение за предумишлено убийство. Според разследването обвиняемият бил близък с жертвата и двамата са имали общ бизнес. Мегеров има 3 предишни присъди за грабеж, умишлено убийство и кражба. Двама души са загинали, а най-малко 7 ранени при руски удар срещу жилищна сграда в предградина на Киев, съобщиха местните власти. Според кмета Виталий Кличко, украинската столица е обстрелвана с балистични ракети. При друга руска ракетна атака в Донецка област, в източна Украина, са загинали най-малко 3 цивилни. На масиран обстрел е бил подложен и град Харков, където има 11 пострадали, сред които и спасители. Все по-ясно става, че Русия не желава

0: желая да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийните обекти, заяви президента на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност. Зеленски отчете, че откакто Тръмп обяви в новината социалната си платформа, Русия е нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Турция ще внесе за ратификация в парламента споразумение за по-тясно военно сътрудничество с Саудитска Арабия и Пакистан през следващите дни. Това обяви турския президент Реджеп Ердоган на фона на ескалацията на напрежението в Близки изток. Анкара осъди атаките на подкрепените от Иран йеменски хути срещу Саудитска Арабия. Междувременно международното летище Крал Халид в Рияд остава затворено до 17 октомври след поредицата от смъртоносни нападения. Най-категорично осъждаме атаките, извършени от хути на 10 октомври срещу международното летище Крал Халид в Рияд, при които 12 души загубиха живота си, 309 бяха ранени. Работим по внасянето на споразумението в турския парламент още през следващите дни, за да бъде завършена вътрешната процедура по ратификация, заяви Ердоган. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Лудогорец победи с категоричното 5-0 Арда в последния матч от 11-я кръг на Първа лига. Срещата беше повторен дебют на треньорския пост за Игор Йовичович. Хърватинът направи Лудогорец шампион при предишния си престой. Всичко в матча се реши още през първото полувреме, в което Лудогорец кара 3 гола, а Арда остана с намален състав след директен червен картон на Георги Николов. Кайло Видал даде аванс на зеления в 18-та минута. В 30-та Георги Николов удари без топка Абделмагит, за което получи директен червен картон. С човек повече Лудогорец нямаше проблем да контролира хода на срещата. В 44-та минута Бърнат Текпетей със силен удар от малък ъгъл беше точен за 2-0. Отново капитана на Лудогорец реализира за 3-0 от пряк свободен удар в добавеното време. 56-та минута изстрел на Руан Крус рикошира в бранител и влезе в мрежата за четвърти път. Точно половин час по-късно Лудогорец стигна и до пети гол. Негов автор стана полузащитника Иван Желиско. С победата Лудогорец събра 26 точки. На Орлите са трети, но само на точка за втория ЦСКА, който и с мач повече. Лидер е Левски с 28 точки. Арде е на 6-то място в класирането с 17.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Днес е облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение е свързана с продължаване на цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София, а прогнозният срок е април 2027 година.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
4: Тройка на разсъмване.

Добро утро, тройка на Расана. Сутрешното шоу на Радио Витоша навлизаме мощно в 13 октомври, вторник, 7 часа и 10 минути. И ако случайно подсмърчате и кихате, да знаете, че хич не е случайно. На времето навън си е почти зимно, а ваксини няма. За това си говорим тази сутрин и ви питаме, смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина? Или смятам, но докато пристигна у нас, ще съм го изкарал два пъти, освен ако не си купя ваксината от Гърция. Както разбрахме, там ваксини има и си се продават свободно, че и поставят даже в аптеките. А до тогава, докато бистрим въпроса за ваксините, звездите гледат към нас и ни казват следното. Овни, ами да си знаете, че в днешния ден, ако се колебаете между стара и нова любов, например, никога не поддържайте две връзки едновременно, приключете едната, за да дадете шанс на другата, ако паднете от два стола боли. Възможно е да ви натоварят с повече работа от обичайната.

обичайното на работното ви място днес, без това да бъде компенсирано, което също е обичайно, но това не би трябвало да ви обезкуражава. Все някога вашите усилия ще бъдат видяни и възнаградени. Тълци, хубаво е да намерите занимание, което да правите заедно с партньора днес и да потърсите неговата помощ. Това ще му повдигне самочувствието и ще ви помогне да постигнете целите си и общите. Ще се наложи да обедините усилия, за да приключите проекта, с който сте се взели по-бързо. Не бъдете прекалено критични и най-важното, не се опитвайте да вършите всичко сами. Няма да успеете, а най-накрая виновен за всичко ще бъдете вие. Близнаци, самотните от вас днес могат да срещнат човека, който силно да ги впечатли. Погледнете нещата от различна перспектива, ви казват звездите, отношенията ви преминават през промени, преди да станат по-сериозни. Ще осъзнаете обаче колко важна роля играете вие в екипа си. Да бъдеш лидер носи предимства, казват звездите, но и много отговорности, за което също трябва да бъдете подготвени. Раци, започнете да живеете както искате, без да се съобразявате с чуждото мнение. Правете това, което ви харесва, защото хората винаги ще говорят, независимо от това какво правите, дали ви харесва или не. А за да се съсредоточите върху работата си днес, първо решете личните си въпроси, изчистете проблемите, за да сте максимално ефективни на работното място, защото хората, човечеството има нужда от вас. Лъвове, вие днес имате прилив на енергия, независимо от времето навън, което ви прави решителни. Не се страхувайте да грешите, просто действайте. Не бърка този, който не прави нищо. Знаете старата китайска максима. Добре е да работите с хора, които споделят мнението ви, дори да не сте съгласни с нещо. Слушайте и се учете от по-опитните, подгответе се за неочаквани разходи, здравни или други. Деви, не оставайте с погрешно впечатление у партньора днес, ако не сте настроени за интимност. Тоест, кажете какво ви притеснява преди да се отпуснете. Оставете хората да изразят себе си, бъдете търпеливи и не прекъсвайте. Ще разберете много и ще знаете какво търсят клиентите ви. А за клиентите на ваксините и въобще за ситуацията у нас ще си говорим след малко, след една песен време, впрочем, и останалата част от зодиака ни очаква тогава. Добро утро от Тройка на разсънване.

0: Доброе утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Вето за събуждане днес, 7:16. И докато обсъждаме дали няма и по-добри причини човек да се разходи до Гърция, освен ваксините, продължаваме с звездите за деня и стигаме до везните. Везни, днес ще се почувствате добре, ако отделите повече време за любими занимания. Например, да отидете на танци, да творите нещо. Колкото повече наслада си доставите, толкова по-добре, но бъдете по-внимателни с харченето на пари.
1: И някакси ще ви стане по-топло. Скорпиони, за вас е време да се отървете от токсичните елементи във връзката и най-вече от лошите си навици. Започнете да градите нова основа за любовния си живот. Опитайте се да промените гледната си точка и най-вече стратегията си с колеги и клиенти. Това ще бъде печелившата позиция за вас днес.
0: Стрелци, днес можете да вземете решение, което има отношение към финансите или към материалното ви положение, а може и да не го вземете. Но ако го направите, ще установите успешно сътрудничество. Ако имате бизнес, може да си купите и някаква собственост и въобще да се развихрите и да разширите дейността си.
1: Козирози, вероятно ще се чувствате притиснати да вземете решение днес, за което все още не сте вътрешно готови. Колкото и да отлагате обаче, страхът ще си остане. Партньорът може да засили решителността ви, а иначе творческите ви способности ще бъдат ключови днес. Дерзайте.
0: Водолей, денят е чудесен за творческа работа. Развихрете въображението си. Не слагайте сами ненужни ограничения. Информацията, която ще получавате, ще бъде вярна. Интуицията ви ще е силна, ще ви води в правилната посока.
1: И стигаме до рибите в тая посока. Да си знаете, драги ми риби, че днес е един от най-работните дни за вас в седмицата, така че хубаво е според звездите да се съсредоточите върху задачите, които сте отлагали и да отложите всякакви други дейности. Подгответе се за натоварен работен ден. Вероятно ще видите подобрение в банковата си сметка за сметка на това обаче и ще започнете да излизате от финансовата криза, в която сте затънали, а оттам и емоциите ви ще бъдат по-високи.
0: На нисък старт за грипния сезон тази сутрин проверява нещо малко по-различно. И всъщност, дали сте от хората, които имат навика обичайно да се вакцинират, имате ли нужда, усещате ли, че сте в по-рискова група и въобще чувствате ли се по-сигурни по този начин? Смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина? Питаме. Или смятам, но докато пристигна у нас, ще съм го изкарал два пъти, освен ако не си купи от Гърция. Добро утро!
2: Добро утро, Румен от Сливен се обажда.
0: Здрасти!
1: Радваме се да те чуем жив и здрав.
2: Да, вие взехте ли си антивирусната?
1: А, откъде да си я взем, бе, Румен?
0: Ами, те са ваксини.
2: От аптеката, примерно. Ако се вакцинирате.
0: Ага, не, аз не лично, но близки хора го правят, така че...
1: Ами, все още никой не си я взел, защото в аптеките няма. Очаква се за възрастните хора, нали, над 7, като нас, да пристигне някъде в края на месец октомври.
2: Да, защото масово хората, като минат 55-60, се тревожат и са...
0: А ти за това ли така ми говориш? Не, още не сме ги минали.
2: Не. Аз лично не вярвам на тези неща. Все ми се струва, че човек трябва да изгради имунитет към разни дарени, респираторни и всякакви...
0: О, това е най-хубавото, разбира се. Само че, да. Ето виж, ако си по-възрастен човек, ако си имаш някакви заболявания, може просто да си малко по-крехък, така че да ти е трудно да се справиш с
2: както
0: това,
2: казва,
0: за което говориш.
2: Както казва, моята покойна баба Монтифон, това е човек кекав, който постоянно боледува и който, смисъл, и да го духне с перце си падне.
0: Не всички, ето ти пример. Примерно аз имам леля, която е възрастна. Тя е с диабет от 18 годишна. Имунитета и не е на блестящ. Има си хора с всякакви състояния.
2: Има, така е. Но аз лично не вярвам, нали, на 46 години, би казал, че съм някакъв неразумно мислещ, но предпочитам домашни вещества, като алкохол и всякакви други блазини.
0: Това е прекрасно, но защо започна с алкохола?
2: Еми, трябваше да започна първо с секса ли? И после да приключа с...
1: Ами, да сложим и нещо друго, с което изграждаш естествения си имунитет.
0: Да.
1: Работа, добро настроение.
0: Чист въздух, витамини.
1: Да. Чесън.
2: Движение чесън. И много плодове. Да. И плодове.
0: Да. И чесън.
2: Е, чесън, разбира се. Който не иска чесън, не чесън еде.
1: Чудесно. Значи, ти и твоето семейство нямате изобщо нужда от ваксини, доколкото разбирам, децата?
2: Ами да ти кажа честно, специално близнаци.

0: почти след навършване вече може би от първи клас почти не са пили антибиотики и някакви такива работи. Но като малки то няма как в детската градина някой да ни им фърли бацил или някакви други работи.
1: А това е, и това не звучи много прекрасно като концепция, защото когато са малки дечицата, доколкото можеш да избягваш антибиотиците, е най-добре, защото пък там се връщаме на темата за...
0: Да. Не съм казал, че са убили пък да пият антибиотици. Аз съм голям любител на чаевите и домашната медицина.
2: Все пак има я доноум, защото не се знае, нали, една кашлица какво може да докара. То си кашля детето, пък като го прегледаш и му направиш снимка, се оказва, че има бронхопневмония.
0: Ами само ще ви кажа, имам един приятел, бояджия, Наско от сервис, също какво ме чува. Той от неизликуван бронхит получи астма. От недоглеждане, от лекарска грешка и такива работи. Нали, сега и това не е много хубаво, човек да си обръща внимание и да бухаш разни чайчета от мащерка, от подбел и всякакви такива.
1: Не, ти си ги пи, обаче виж какъв е ефекта, нали? Снимай се, прегледай се, такива неща
0: да,
1: в живота.
0: Да. Това последния път, когато настинах, аз знаеш, че настинах, отидах, рисиха така или иначе докторите да ме качат на скенер, да ми направят снимка, да се застраховат за себе си. Предположение, че аз не знаех, че не е нещо присутелно и да правя.
1: Добре, а иначе пътуванията между градовете добре ли ти се отразяват и така на личния емоционален имунитет? Като разнообразие.
0: Супер, но вече не пътувам, защото се смених нещо работата и стоя на едно място. Да, вече не пътувам.
1: Чакай, че вярно, че четохме нещо такова наскоро.
0: Да, моят приятел Антон Кабаджов ще дели.
1: Аз просто чух как ти се изфукам, че се връщам точно с нашите от Флоренция, че за мен едно от най-хубавите неща е човек да намери вариант да отиде на красиво място, някъде където е мечтал. Това те зарежда по някакъв безумен начин.
2: И да си сложи маска на лицето, защото там не знаеш с какви хора се среща и кой ще му киха в ухото.
1: Аз имам по-добър.
0: Не съм чак толкова впечатлен. Мен ме зарежда физическия труд, който полагам на село. Така се разтоварвам с физическия труд.
1: И аз знаех, като се качвах самолета към София, че им дарежени клони на двора. Така че...
0: Какво грей с клонорез? Или закачваш на стулечката и някой ти подсвирка отдолу. Как грейш?
1: Втория вариант не. Но имам и резачка и такова за рязане на клони по-тънки.
2: И последно, Румене, тъй като днес се очакват много проливни дъждове над 100 литра на квадратен метър, какво е състоянието тук при теб в Сливен?
0: Ами сутринта, когато разхождах нашата любима прекрасна кучка, забелязах, че никой не мете листата и сега всички тези листа ще влязат в дъждосъдържащите шахти. Съответно, после дъждът ще ни изненада. Всеки ден гледам пред институциите в община Сливен, как стои и триволяса абсолютно всичко и никой
1: не се изненадва. Но ти благодарим и успешен ден.
0: Хубав и на вас, десел ден.
1: Чао, до скоро. Това е Тройка на разсъмване.
3: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 Plug-in Hybrid. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
6: Новата седма NET версия на правно-информационни системи Сиела вече може да се използва на всяко устройство, независимо от размерите на екрана.
7: Актуалното законодателство, богата справочна информация и най-пълната база с данни за бизнеса.
6: По-бърза и по-комфортна за употреба.
7: На всяко устройство, навсякъде и по всяко време.
6: Поръчайте в електронния магазин eSiela.net или на телефон 02-903-0000.
8: О, Мите, как си?
9: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
8: Явно не знаеш за Остеомув.
9: За пръв път го чувам.
8: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването.

0: от Natural Factors Canada. Тук започва перфектното здраве.
1: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
6: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Избори 2026. Платена форма.
9: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
10: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Избори 2026. Платена форма.
11: Трафик с подкрепата на
12: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
13: И със съдействието на
14: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
15: В София вече се образуват задръствания на обичайни места за този час. На изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овча купел, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив натоварени са Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица. А във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
16: Витуша, топ 20.
17: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
18: И най-излъчваните хитове.
16: Витуша, топ 20.
17: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
18: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
17: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
16: Витуша, топ

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Ако сте се събудили, добре дошли в тройката. Ето го първото тегляне в роденис късмет. Три пъти сутрин имате възможност да участвате. Всеки път теглим различни месец, година и дата, за да имат повече хора шанс, а целта да спечелите 2500 евро. Така че очакваме ви вече, ако сте родени през месец юни.
1: Заповядайте, ако сте родени през 6-я месец на годината на 0878 50 000. Участникът е само един, както казахме, може да спечелите 50 евро, ако познаем годината на раждането ви, също 50 евро, ако познаем датата, но ако познаем и двете, взимате 2500.
0: В първото тегляне играят родените през юни и проверяваме сега един от вас. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Красимир Глашев се обажда. Съм роден... Да, я
0: не... Не си казвай датата, само месец.
2: Не съм казал.
0: Добре. През юни ли си роден?
2: Да.
0: Ох, добре. Добре, пробваме първо. Ние теглим годината. И тя е...
1: Според нас, Краси, си роден през 1991.
2: Е, 10 години разлика има, 81.
0: Да си роден на 22 юни.
2: На първи.
1: Нищо не ти познахме. Но пък явно ще ти върви на друго. Така че използвай хубавия ден да се радваш на добри емоции и заповядай пак, ако ни се падне юни, разбира се.
2: Благодаря, приятел.
0: Чао, чао, хубав ден. Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Трайка на Расан Ванес, сутрешното шоу на Радио Ветоша, дигитално на Дара Екимова и утрото на вторника с дата 13 октомври. В София температурата сега е 9 градуса, в Пловдив и във Варна 12, в Бургас 14 градуса до този час, в Кърджали 13 градуса, в Севлиево 11, а в Смолен 8. Ей, докато си говорим, в началото на един доста дъждовен ден на много места, ви очакваме на 0878 50 000. Днес питаме, смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина? Или смятам, но докато пристигна у нас, ще съм го изкарал два пъти. Освен, ако не си я купя от Гърция.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Утро!
0: Слушаме, добро утро!
2: Интересно е как всяка година се оформя един дефицит, който хората изпитват на гърба си. Интересното е, че само 3 склада вкарват ваксините. Софарма, Бионикс и Стинг. И е тук къде ключа държавата да влезе и да види какви поръчки правят и дали първо не се лансират през техните аптеки, защото и те са собственици. Или пък да проверят и за реекспорт. Интересно е, че всяка година, абсолютно всяка, и наблюдавам, че има дефицит и хората не могат да ги намерят по аптечната мрежа. Сега ние се учиме във времето, едва ли сме далече от там, че могат да се направят поръчки да се видят предходната година горе-долу колко са взети. Така че според мен тук има някаква умишлена дейност, която с годините остава.
0: И а то винаги всичко, което касае фармацевтичната индустрия, е супер интересно да се проучи. Защо го има, кога го има, през кого се поръчва. Но това, което казваш, също е интересно, така че ето, ако ни чуват сега, право на отговор да звъннат, да споделят.
2: Да, и другото, което е, ако има реекспорт в такива размери, бих почнал проверка от точно тези складове, защото аптечната мрежа, нали, някой ще купи, ще препродаде или нещо ще има, но по-скоро бих направил проверка на тези 3 склада, ако търсиме голямо количество реекспорт, не казвам, че се прави. Просто една проверка, за да се повиши доверието в институциите, защото имайте на предвид, че оттам нататък всичко тръгва по мрежата. Но нека да се тръгнем на ваксините. Дали тези фирми не задоволяват първо собствените си аптеки, така че да се отваря дефицит по другите, тук е голямото ключе. Да се потърси, да се прегледа.
0: Ами, не знам, че, но знаем, че въобще в аптечната мрежа е проблем.
2: Ама точно това е. И това нещо е всяка година. Затова си позволявам да засегна темата, защото най-малкото, което от предходните години и опита, който имаме,

0: трябвало това нещо да се избягва. А това абсолютно всяка година. Гледайки по новините и се зарових да проверя горе-долу как се дадат нещата, че ми стана много интересно. Как един проблем с годините не може да се реши или поне частично да се реши.
1: Ами краткият отговор е администрация, нали знаеш?
0: Еми държавата да си се намеси, да си води разговор с тях, да се проверят нещата.
2: Иначе имаме предложение на страницата във Фейсбук и то гласи така: продаваме сироп от черен бъс.
0: Не, това е много добре. Между другото, учителката ми по биология казваше, че ако не си хронично болен или нещо, до средна възраст не се налага да се слага вакцина.
2: Разбира се.
0: Вече като се мине предела, вече е необходимо, за да може да се посилва имунната система, но не трябва да се пропуска и годината.
2: Еми, то зависи, нали, усаето, примерно, пък дечицата сме си говорили, е много добре да изграждат собствен имунитет. Ето затова Мария е писала: вие хубаво продавате, но хората си вярват във ваксините. Голямото ми дете приема домашен сироп от черен бъз вече 4 години и съответно толкова не е боледувало. За жалост хората не вярват на даровете от природата. А е това си говорихме преди малко, че ако не си с по-разклатен имунитет, е хубаво да обърнеш внимание на цялата сила, която може да ти даде природата наистина.
0: Абсолютно същото мнение е, само хората сме различни.
2: Е,
0: и
2: да.
0: Всеки има право на избор.
2: Разбира
0: се. За мен природата ни е дава повече, отколкото ползваме в момента. И то е благодарение факт на точно това нещо, че не се лансира, не се, как да кажа, разпространява. Идеята е пазара да се движи по някакъв начин.
2: Се лансира, да ти кажа, но наистина сме различни. Зависи кой в какво състояние. Може пък хората и двете да комбинират. Не знаеш кой как.
0: Може. Пак да сегнахте хубава тема и ви желая хубав ден на всички, да сме здрави.
1: Благодарим ти и на теб така. И да не се разболяваш тази зима. Пожелаваме ти го.
0: Всички да не се разболяваме.
2: Само отбелязвам, че в цялото включване никой не каза ракия. Чао-чао. Това е тройка на разсъмване.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
9: Есента влиза в кадър.
10: Или на бързи обороти.
9: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
10: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
9: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
10: Сезонът се сменя.
9: Стилът също.

0: по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: Симеонов.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
7: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
6: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
7: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: together.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: утрото повитуша и началото на новия ден, вторник е 13 октомври. Малко дъжд и още за есента.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина, питаме днес? Или смятам, но докато пристигна у нас, ще съм го изкарал два пъти, освен ако не си я купя от Гърция. Всъщност, на какво разчитате, що се отнася до имунитета и сезона, в който наближават различни състояния? Може да ни звънете на 0878 50 000. Добро утро!
2: Добро утро.
0: Слушаме.
2: Аз не смятам, че има нужда от ваксини, смисъл грипове. Чално аз не се слагам. По-скоро тези ваксини, които си слагат още от малки, от деца, на няколко години, после на 5, на 10.
0: Това са другите задължителните.
2: Да, задължителни.
0: Това е ясно.
3: Защото... Дифтерит, коклюш, чума, е такива работи.
2: Да, да, но защото е всяка замисъл, а даже и те, така като всеки са против някакъв като на стени и защо е за работа ми, ето имам един колега, който може би ни зарази, аз го усетих, мисъл, не знам дали от него някакво такова леко разположение и го преминах, значи не дали трябва вече да съм заразен. Мисля и да съм се вакцинирал.
0: По принцип би трябвало всеки да работи над имунитета си и ако усети, че нещо не се чувства добре, да не го разнася на околните, за да показва стоицизъм и преданост към компанията.
2: Според мен, предлага безплатна вакцина, смисъл и на място.
0: Мерси.
2: Еми защо? Какво? Нищо? Аз не мога да разбера какъв е този трактор.
3: Всъщност, вакцината е точно това. Нали?
2: Точно това е. Да,
3: но,
2: точно това е.
3: Говорим за другото, което не изключва второто, естествени имунитет, ако го срещнеш, именно да взимаш необходимите предпазни мерки. Ако си се разкихал, може да носиш маска, да речем, в градския транспорт и да си миеш ръцете редовно. Това са елементарни неща.
2: Да, а между другото, аз като и аз така съм кекав дълго време, тази година, знам какво ме прехвана, реших да я с тудотерапия, да цавика, с разоледи от не знам кое време, от лятото не ядях. И сега продължавам с студени напитки. Усещам нещо гълто им, хоп, нещо студено.
3: Аз мисля, че взимаш студени душове, ти пък студени напитки сега.
2: А, не, студени душове.
0: Изпиш на студено. С шапчица.
2: Да, да, също студено, да, на студено да се вече. Не трябва да се следи човек, защото не всеки не го препоръчва на всеки.
0: Така е, разбира се. А ти плешив ли си, извинявай?
2: Не, не съм, но опитам да се... Да,
0: не, защото се сетих за шапчица. Ако спиш наистина на много студено, можеш да си с топла завивка, както гласи правилото, и с някаква шапчица на главата.
2: Ами, не, гледам, но опитам се и главата да тренирам на студа, но по-трудно става, но се получи, аз съм опорист.
0: Весел ден и ти благодарим, чао.
3: Всичко добро.
0: Това е тройка на разсъмване.
4: От студиото на Радио Витоша. Новините.
5: Търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен от дрон в Черно море. Инцидент е станал на 15 морски мили от брега срещу град Бяла, област Варна. Това става ясно от данни на дежурния координатор на районен център 112 във Варна. Сигналът за нападението над кораба Челси 3 е подаден в 1.57 през изминалата нощ. Обаждането е постъпило от дежурния на Варна трафик. По първоначална информация при удара са пострадали 12 души. Предприети са действия ранените да бъдат транспортирани до пристанище Варна. Сигналът е подаден на областната дирекция на МВР, морска администрация, главна дирекция национална полиция, националната служба за охрана, както и на местните власти, общината и дежурния в областната управа. Във Великобритания бившият шеф на МИ-6 е напълно убеден в твърдението на премиера Анди Бърнам, че Русия се е опитала да се намеси в референдума за Брекзит през 2016 година, въпреки изразените съмнения от десните партии в страната. Можете да бъдете напълно сигурни, че руснаците ще вземат всеки въпрос, който предизвиква разделение в политиката ни, било то Брекзит, независимостта на Шотландия или миграцията, и ще се опитат да разпалят напрежението, каза бившият шеф на МИ-6. Коментарите на бившия ръководител на разузнаването Ричард Мур идват...

0: Въпреки настояването на Найджел Фарадж, че не е имало руска намеса, лидерът на Реформира и Обединеното кралство дори нарече Анди Бърнъм лъжец. В подобен дух се изказа и лидера на консервативната партия Кеми Бейденок, която изтъкна, че няма такива доказателства, че не може да се подменя вота на народа за Брекзит и че премиера по този начин отклонява вниманието от насъщните проблеми. Мащабна кибератака срещу стотици супермаркети във Франция доведе до пожари и унищожаване на хранителни продукти. Хакери са манипулирали системите за управление на хладилното оборудване, като температурата в някои витрини достигнала 50 градуса по Целзий. Премиера Себастиан Лекорню разпореди разследване, а властите координират действията си с европейските партньори заради опасенията, че са засегнати и други държави. Около 150 магазина, само за една от големите вериги супермаркети, са били поразени от кибератаката. Всички засегнати хранителни продукти са изхвърлени като предпазна мярка. Най-малко 4 души загинаха в Мексико в резултат на тежките метеорологични условия, свързани с преминаването на урагана Саймън и на тропическата буря Рейчел. 10 души се водят за изчезнали. Вчера Саймън се намираше на около 90 км югозападно от Тихоокеанското крайбрежие на щата Халиско. Националната метеорологична служба на Мексико прогнозира, че урагана ще продължи да се движи на северозапад, като постепенно отслабва. Очакваше се през нощта той да се приближи до крайбрежния град Масатлан, щата Синалоа, вече като ураган от първа категория. Тропическата буря Рейчел достигна сушата в Долна Калифорния през уикенда. Валежите, съпътстващи бурята, са причинили материални щети, наводнения и прекъсвания на електрозахранването в различни населени места на полуострова, съобщават местни медии. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Аталанта прекъсна серията си от 3 последователни поражения в серия А с успех с 3-1 като домакин на Венеция. Бергаманските решиха всичко в мача рано, като още до 6-та минута вече водеха с 2-0. Никола Кръстович намери Франк Кесие в наказателното поле и бившия играч на Милан откри в 4-та минута. Две минути след това самия Кръстович покачи на 2-0, след като скочи най-високо при центриране от корнер. В 30-та минута Кръстович вкара и втория си гол в среща, за да покачи на 3-0. Венеция намали 7 минути след това чрез Антуан Ено, но това беше всичко, на което бяха способни гостите, въпреки че през второто по време имаха няколко много добри възможности за ново попадение. В класирането след 6 кръга Аталанта заема 10-то място с 9 точки, докато Венеция е на последното 20-то място без точка.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 66 и 67 км на автомагистрала Марица в област Хасково поради аварийно състояние на фуга на мостовото съоръжение на трака Харманлийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и ограничено на влизането в аварийната. Трафикът преминава в свободната част от пътното платно и при ограничение на скоростта до 70 км в час.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, покажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

0: Доброе утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витуш, събуждане с Майли Сайрус, добра компания на Линдзи Бакингъм, Мик Флитуд и началото на утрото с дата 13 юли. Ами не,
1: 13 октомври, защо да е юли?
2: Иска ни се да е юли, ама не.
1: Ми някакси така ми изглеждаше. 13 юли. Някой родел? Не, ти си на 16. Добре, днес питаме с дата 13 октомври. Смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина или смятам, но докато пристигна у нас, ще съм го изкарал два пъти, освен ако не си купи от Гърция. Добро утро!
3: Добро утро!
1: Слушаме!
3: Ами, във връзка с темата, която коментирате ми в момента за това как, на какво се разчита, дали на ваксините или на нещо друго, аз обаждам да кажа, че лично за себе си и за семейството си от доста време разчитам единствено и само на алтернативни методи, които вече за толкова време, както ги ползвам, около 9 години, съм установила, че действат много по-добре, отколкото ваксини и медикаменти, тъй като когато е целенасочено от действието и знаеш какво правиш, искаш да постигнеш, всъщност постигаш желания резултат, без да нарушаваш нещо друго в организма, което обикновено пък се случва с медикаментите или с ваксините.
0: Нищо не е стресиращо, да, но пък, понеже казваш алтернативни от много време, всички знаем, че за да имат ефект такъв тип неща, свързани с изграждане на имунитета и подсилване, те имат дългосрочно действие, т.е. не е нещо, което да пиеш 10 дена.
2: Да се уточним, само говорим за противогрипна ваксина конкретно или против абсолютно всичко?
3: Ами, по принцип то става и за грип, значи в случая аз говоря за биорезонанс като цяло, защото съм установила, че то помага и в първите, много добре помага по-точно и в първите дни, когато се усети грипа, и не само грип, и шлюзици, и хреми, и кашлици, и всякакви такива неща.
0: Боже, аз мислих, че някакви сиропи, витамини, чайове, какво представлява това, би ли обяснила?
3: Биорезонанс ли? Ами това е един добре забравен стар метод, защото действа много хубаво. Това са едни ниски частоти на тока, които влияят на организма, тъй като всичко е частота около нас, включително и вашето радио, Wi-Fi, телефона ни, всичко е частоти. Нашето тяло също е частота. И то не е една, а много. И всеки микроорганизъм, който живее в нас или влиза в нас, всеки патоген, той си има своя собствена частота. И резонанс означава взаимодействие. И когато ние повлияваме на организма със същите тези частоти, които има нужда за да, приема, да премахне или да елиминира грип, вирус, бактерия, гъдичка, млако и микроб, той действа много добре, защото успява да го потуши и съответно отделителната система ги изкарва, тъй като той вече не може да функционира вътре в нашия организъм.
0: Това е много интересно, да, но сега виждам, че от гледна точка на конвенционалната медицина, китайската не я коментираме, няма научни доказателства, че може да диагностицира или пък да лекува заболявания. Какво ти е наблюдението? Да, казваш, че го ползваш за теб и за семейството ти?
3: Да, чудесни са ми наблюденията. Аз, понеже, както казах, около 9 години го използвам. Синузита си го лекувам вече за един ден. На детето ми кикоше трън от кръка. Махнах стано с това нещо. И въобще, супер много други неща, нали, съм правила, постигала, включително кандида може да се контролира.
0: А не като нали, да настържиш джинджифил в чай, т.е. успоредно консумирате ли повече по-концентрирани неща с витамини, плодове, зеленчуци, различни?
3: Да, разбира се, колкото повече, толкова повече, как се казва мечопух.
0: А тогава как знаеш, че не е от тях, е от биорезонанс?
3: Ами сигурно съм, защото съм пробвала и без тях. Когато ме мързи лично за себе си да направя нали, нещо допълнително, винаги установявам, нали, особено когато става въпрос да кажа,

0: време за гъбички, кандидата, когато се активира стрес от храна и от така нататък, нали, чая не може да потуши това нещо.
1: А това само за себе си ли го използваш или цялото семейство практикувате въпросния биорезонанс?
0: Цялото семейство, който когато за каквото
2: има. Аз нямам предвид чая, ами такива неща в дългосрочен план, които се консумират, които са свързани с имунитет. Различни видове билки. Ето, коментирахме черен бъс, коментирахме различни неща, които съдържат витамин С. И всичко това е с натрупване. Разбира се, сезонни плодове, зеленчуци, всичко в по-хубаво, така сериозно количество, както си трябва.
0: Ами при биоразонанса е различно, защото там честотата си е честота, нали? Не чакаме като нагласим на радиото, то 5 минути да прихвана.
2: Не, тая честота е различна от тая на радиото, моля те.
0: Ами, подобно е, на същия принцип е, тя е различна, но е подобно. Тоест, биоразонанса действа наистина доста бързо, когато това, което се дава на организма, е правилното. А всъщност той има много-много опции да подейства, защото може да подпомогне детоксикацията на тялото, която пък всъщност е много важна, за да може имунната система да е силна. Тъй като ние се задръстваме всеки дневно и целодневно с всякакви видове токсини, въздуха, храна
1: и... Да, така е. Все пак сме длъжни да кажем, че биорезонансната терапия е официално отречена от медицинската
2: наука. Да, аз преди малко точно това коментирам.
0: Затова споделям моя личен опит и говоря за себе си.
2: Да, затова те питах дали през това време, до което го практикувате, все пак се възползваш от всичко това, което правят хората от лятото до късната есен, подсилвайки организма си с това, което дава природата, например.
0: Разбира се, да. Пия си и вода с лимона, и сребърна вода си пия и така нататък. Нали, всички такива неща, плодове, зеленчуци, фибри, всичко, което е полезно.
2: Обаче, ако останеш само на плодове, зеленчуци и фибри, няма същия ефект като с резонанс.
0: Точно така, да.
2: Ясно.
1: Добре, все пак ако се разболеете, ти или някой от семейството ви, ползвате ли традиционната медицина, пиете ли лекарства, например?
0: Трябва да е супер трагично положението, но общо взето имаме доста здрави имунни системи, заради това, че се поддържаме постоянно. Едно от нещата е детоксикацията, която си прилагаме, тъй като когато тялото ни не е задръстано с тия токсини, всъщност това е много по-силно. Имунната система не е заета с това да ни чисти, а може да си свърши работата към вредните патогени, които влизат в тялото.
2: А детоксикацията, имаш предвид, минавате на хранителен режим, за да разтоварите организма или?
0: Не, има си специални програми за детоксикация, които още след първите няколко, ако приема не съм ги правила отдавна, и си ги пусна, след първите две пускания имам такава енергия и се чувствам супер. И все едно съм си заредила батерии.
2: Много ти благодарим и здрави да сте. Всичко добро.
0: Благодаря и на вас. Всичко добро. Здраве. Чао, чао.
1: Чао.
2: Как си зареждате батериите за грипния сезон? Разчитате ли на ваксините? Откъде си ги поръчвате, след като ги няма, ако предпочитате? 0878-50-1000 е телефона. Чакаме ви в тройката сега, а след малко чуваме как се движим по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl заслужава си.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
8: При хрема какво да взема?
9: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
8: Къде да ги намеря?
9: В аптеките. На много достъпна цена.
10: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид.

0: Trafo Чайка. Препоръчано от Килата Майка.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Zografa.com.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях... Време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
7: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
8: От Вратница БГ.
7: За входната врата най-важна е сигурността.
8: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
7: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
8: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
9: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
10: Мам бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
9: Виетнамско чудо?
10: Да, оригиналът на Дансон.
11: Трафик с подкрепата на...
12: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
13: И със съдействието на...
14: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
15: В София вече се образуват задръствания на обичайни места за този час. На изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овча купел, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив натоварени са Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица. А във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
16: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Добро утро, Трайка на Расънване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина, питаме днес? Или дано, докато пристигне от нас до нас, ще съм го изкарал два пъти, освен ако не си купи от Гърция. Как ще действате този сезон? Може да ни звъннете на 087-850-1000. Ваня във Фейсбук ни е писала: не, предпочитам си го карам, грипа не ми пречи. А Петър Лазаров: цялото забавене идва от министерството, но се съмнявам, че някой ще поеме отговорност, както всичко друго у нас.
1: Чук на обяснението, че тази година щама е бил идентифициран много късно и поради тази причина се е забавило в световен мащаб.
0: А друг път знаеш, че имаш ваксина преди ти се появи щама.
1: Е, не, друг път го хващат по-рано. Сега това го заяви здравната министърка, само че се оказа, че в Гърция си има ваксини навсякъде.
0: Защото аз редовно това, което виждам през годините, е, че нали, очаква се еди какъв си грип и ние вече сме готови с ваксина.
1: Да. Това е, че тази година не се знаеше какво точно се очаква.
0: Това ще му е модификацията ли?
1: Да.
0: Явно.
1: Това роди ваканционен, такъв вакцинационен туризъм. Вече официално се споменава този термин на много места. Ето какво ни пише Маргарита Бисерова Русева. Детето си отнесе на залната. Ние си чакаме куриер от Гърция след 5 дни, а Министерство на здравеопазването да се гръмнат с това безотговорно отношение, особено за рисковите групи от малки деца и пенсионери. В почти всички държави в Европа, пише Маргарита, вече има ваксини, включва и свободна продажба. В Гърция влизаш в аптеката и излизаш ваксини. Без лекари, рецепти и чакане на великденско чудо. В Румъния също, дори в Турция, дават на чужденци.
0: Станислав Роснев: продам кисело зеле за количество отстъпки. Ви Валери беше предложил черен бъс. Всички имат различен подход за собственото си здраве. Какъв е вашия, може да споделите. А ние се събуждаме още мъничко и след малко отново родени с късмет по Витоша.

0: Добре утро, Трайка. Наръсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. Започва играта. 2500 евро ви очакват, а парите можете да вземете, ако се случат всички важни съвпадения, за които ще ви подсетим сега. А най-важното е да ни се обадите на 087-850-1000, ако сте родени през месец април.
1: Заповядайте, ако това е факт. Вдигаме само на един, такива са правилата. Теглим една година и ако това е годината на вашето раждане, вече имате 50 евро. Следва и още едно тегляне и то е ключовото случая на датата.
0: А ако се окаже, че изтеглим и датата на рождения ви ден, получавате 2500. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Хари, Томаян се обажда.
0: Хари, през януари ли си, през април ли си роден?
2: През април, да.
0: Супер, добре, теглим ти годината. И тя е...
1: 1984.
0: Добре, да си роден на 4 януари?
1: Не януари, април.
0: Ах, април. Защо мисля само за януари?
1: Що си роден на тогава?
0: Не.
1: Хари?
2: Не, не.
0: И 4 април не е, нали?
2: И
0: януари не. Добре, хубаво. Чао ти и до скоро. Всичко добро. За родените през април играта приключи, но има още една възможност днес да се пробвате за 2500 евро в 9:30 по Витоша.
3: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро от Трай камера. Съм Ванес. Сутрешното шоу на радио Вето ще събужда на сад Ширам 9 без 15. А в София температурата сега е 9 градуса. В Пловдив и във Варна все още 12 градуса. В Бургас 14. В Сандански 12 градуса. А във Видин 11. Тази сутрин проверяваме. Смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина? Или смятам, но докато пристигна у нас, ще съм го изкарал два пъти. Освен ако не си я купи от Гърция. Как процедирате всяка година? Всяка година ли се сблъсквате с ситуация, в която ваксините липсват? Предпочитате ли ги? Чувствате ли се по-спокойни? И как се справяте, когато не откриете? 087-850-1000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
0: Добро утро!
3: Здравейте!
4: Здравей!
0: Ами,
3: всеки споделя личен пример, аз да си дам моя. Преди повече от 20 години се случи най-лошото на мой приятел, последствие грип и осложнения. И тогава наш познат общ доктор каза: нищо не ти пречи да си слагаш ваксина, защото и работата ми е така контактна и това няма да те предпази да се разболееш, но никога няма да стигнеш до осложнение, както той е бронхопневмония и така нататък.
4: Всъщност трябва да провокираш имунен отговор, за да може, грубо казано, имунните ти тела да се запознаят с вируса и да го различават следващия път, когато дойде в теб, и да го неутрализират.
3: Точно така, и искам само да кажа, защото знаете, че нашия народ е разделен на две, единия за, другия против ваксините, но искам да кажа, че всеки един допер до заразен човек и поемайки неговите вируси, в смисъл грипни в случая, няма никаква разлика от ваксината и този контакт с болен човек.
4: Да, ние така, не говорим за и против ваксините. Става дума за това, че има хора, които желаят да си ги поставят тия ваксини. Причините са много, както и този случай. Но, за съжаление, нашата държава не ни ги е осигурила.
3: Е, в интерес на истината, повече от 20 години цялото семейство ваксинирам. Да, има проблеми последните. Мисля, че един път съм имал проблеми и тази година има проблеми. Но така ли, иначе другата сем, че ходя до Турция и ще намеря начин там да си бия, защото чух, че там
0: си даже ги бияш или да си ги купиш?
3: Не мога да ги купа, защото съм с приспивани и трябва да ги съхранявам в
4: хладилник. За Турция не знам как е, но в Гърция ги

0: стават на място в аптеките. Споделиха много хора, ходили до там вече.
1: Ами предполагам, турците са още по...
2: Да, тук ни липсват лекарства, Гърция, Турция. Много ти благодарим.
1: Всичко добро. Всичко добро. И много моля всички болни да си слагат тези маски. Тая пандемия така и така не можа да ги научи. Да научи този народ, поне като е болен, да сложи една маска.
2: Ами, виж сега, маската се доказа, че жестока работа не върши, но поне ограничава. Двете супер ключови неща, за които настояват специалисти, когато имаш проблем, дистанция от хората и дезинфекция, ако вече си на зле, стой си вкъщи.
1: И той ми влиза в колата, Милена, няма как да имам дистанция. Въпросът е, че аз съм убеден, чисто логично мислики, да. че болния може да предпази много повече хора, отколкото маските да предпазват болния.
2: Ти караш ли на постоянно отворени прозорци, за да не се въртят тия бацили в тясното пространство?
1: Ми, може да не е смешно, ама преди имаше един препарат за... Те го махнаха, защото казаха, че има алергични реакции, което е пълна глупост. Френски препарат беше, даже пръсках след всеки клиент.
2: Пак да ти кажа, като лекарско дете и среднограмотен човек, отваря и прозорците. Ти се смени
1: въздух.
0: Да, ти се схване врата след това и да хванеш плексите.
2: Еми им шао! Всичко добро, чао!
1: Чао, чао!
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Ново в Lidl. Открий Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
5: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за евро и 29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3 евро и 25 цента. И суха храна за кучета за 5 евро и 49 цента. Lidl. Заслужава си.
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мотул.
6: А филтри?
7: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
8: За всяко коремче на малко дете, неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон. И се казва...
9: Синкванон! Пробиотик шампион!
10: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
11: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
12: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-9595.
13: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
14: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
15: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като 43 инча смарт телевизор Samsung за 319 евро и ваучер за 10% отстъпка, или гейминг лаптоп MSI за 849,99 и ваучер за 15% отстъпка.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
18: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
19: Къде?
18: Е как къде? StoreBG.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Потопете се в магията на петото юбилейно издание на Балканския театрален фестивал.

0: Доброто от балканската сцена.
1: В Благоевград ще видите водещи спектакли от България, Румъния, Словения и Сърбия, когато сцената среща Балкани.
0: Очаквайте програмата. Билетите скоро ще бъдат в продажба.
1: Фестивалът се организира с подкрепата на Министерство на културата и Община Благоевград.

Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на радио Ветоша, събуждане с Роши и утрото на вторника. Днес питаме, смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина или смятам, но докато пристигна у нас, ще съм го изкарал два пъти, освен ако не си купил.

0: ваксината от Гърция. Въобще, дали им се обзавеждате всяка година с подобно приключение и как действате? Очакваме ви в Тройка на разсъмване. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме.
1: Тъй като чух малко по-рано, една дама се изказа, че се лекува с биорезонанс и това и мен ме накара да звънна и да кажа, че аз също използвам биорезонанс за лечение от няколко години. Не се доверявам толкова на така наречените хапчета. Излекувах си и ще аз с биорезонансни програми за около 2 месеца и половина.
0: А успоредно с това нещо друго прави ли или само биорезонанс?
1: Не, само биорезонанс и може би така ще подлучи малко скандално, но енергийно тип лечение.
2: Тоест, какво значи това?
1: Енергийни практики.
0: Които са тип медитация или какво?
1: Да, от подобен тип. Не бих искал сега в ефир да споделям, тъй като е малко по-лично. Но да, такъв тип практики, подобни на медитация.
2: Това има ли ефект срещу грип, например? Разболява ли се скоро или не?
1: Да, постоянно боледвам, поне по един-два пъти в годината ми тече нос, кашлям, понякога имам и температура. Използвам само единствено биорезонанса, с около 2 до 3 дена максимум ми минават симптомите.
0: Добре, а този тип практика го правиш на момента, когато нещо се случи?
1: Не,
0: а иначе...
1: Не.
0: Така?
1: Извинявам се, че ви прекъснах. Тази практика енергийна я правих конкретно, когато имах проблеми с ИШИАС. Иначе използвам биорезонанса за такива дребни неща, като простуди, настинки и грипчета.
0: Така, въпросът ми беше, че когато настинеш, ползваш имаш дискомфорт, биорезонанс използваш, а през останалото време как работиш за имунитета си, което е една дългосрочна програма, режим, начин на живот, консумация на полезни продукти?
1: Точно така. Опитвам, не казвам, че на 100% успявам, но опитвам да се храня по възможност без пакетирани храни. Избягвам доколкото е възможно сладкото, прекалената сол. Опитвам се да се храня с собствено производство храни, тъй като живеем на село и си произвеждаме.
2: Щях да те питам за физическа активност, но щом си произвеждаш сам зеленчуци, явно имаш.
1: Да. Малко съм я позанамарил, признавам си, но тя също е важна. Така се случва, че ставам рано, прибирам се късно и малко не ми остава време, но това вече си е до мен, проблемата в мен не е.
0: Ясно. Да. Добре, много благодарим, спокойна есен ти желаем.
1: Всичко
2: добро.
0: От студиото на Радио Витоша.
3: Новините. Още един кораб е потънал край българския бряг след удар от дрон. Това обяви премиера Румен Радев в свой пост. Само преди минути, по време на извънредно заседание на съвета за сигурност към Министерския съвет, получихме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има един спасен член на екипажа, съобщи Радев. По-рано стана ясно, че 3 дрона са поразили кораб в Черно море, който е плавал под малтийски флаг. Инцидента станал на 15 морски мили от брега срещу град Бяла област. Област Варна.
4: Корабът е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Само преди броени минути екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания. Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
3: Предстои разговор на Радев и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Международният валутен фонд повиши рязко прогнозата си за очакваната средногодишна инфлация в България от 3,8 на 4,9 на 100 спрямо пролетната си оценка. В октомврийското издание на доклада Световните икономически перспективи МВФ понижава и прогнозата за растежа на българската икономика от 2,8 на 2,6 на 100.

0: Фондът очаква дефицита по текущата сметка да достигне 8% от брутния вътрешен продукт през 2026 година при прогнозирани през април 4%. Прогнозата е за забавяне на икономическия растеж в еврозоната до 1,1% през тази година. Двама турски граждани са задържани в Германия във връзка с пожара на 23 септември в наземна станция в Полша на спътниковата услуга Starlink. Според полските власти зад случилото се стои Русия. На двамата турски граждани ще бъдат повдигнати обвинения за извършване на саботажни действия по заповед на чуждо разузнаване. В пожара през септември станцията на Starlink в централна Полша обхвана нейното електрозахранване и резервен генератор. Тогава Варшава заяви, че според нея това е саботаж, който цели да наруши интернет връзките, включително тези на украинската армия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля да отстрани от поста и американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл. Разглеждаме този въпрос, не сме доволни, заяви кратко Тръмп. В понеделник американски и гръцки медии написаха, че Тръмп обмисля възможността за отстраняване на Гилфойл от поста и по повод за това били публикации в американски медии за поведението на дипломата преди да поеме поста в Атина и информацията за нейни действия по време на мандата и в Гърция. В публичното пространство е известен факта, че тя е имала връзка с първородния син на Тръмп, Доналд Тръмп младши, и че 4 години е била негова годеница. През изминалите дни в американската преса се появиха твърдения, че Гилфойл е поискала от поддръжник на Тръмп пари в замяна на осигуряване на достъп до член на правителството на САЩ. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Леванте направи равенство 3 на 3 при домакинството си на Севиля с 2 гола в добавеното време на двубой от 8-я кръг на испанската Ла Лига. Тимът на Леванте е в серия от 4 мача без победа в първенството, намирайки се на 17-то място във временото класиране с 6 точки, но остава и без загуба в преките сблъсъци с Севиля в последните 3 мача. Севиля има 14 точки в актива си и се отдалечи на 4 точки от топ 4, заемайки петата позиция. Отбора на Торино победи Удинезе с 2 на 1 като домакин в матч от 6-я кръг в италианската серия А. Това беше втори успех за футболистите на Торино от началото на сезона, след който те събраха 7 точки на 12-тото място във временното класиране. Удинезе допусна четвърто поредно поражение и вече заема 15-та позиция с 2-4 точки в актива си. Водения от Станимир Стоилов тим на Гьостепе победи с 4 на 0 като гост Ейуп Спор в матч от 7-я кръг на турското първенство. За тима от Измир това беше първи шампионатен успех през сезона, с който Гьостепе напусна зоната на изпадащите и се изкачи на 15-то място с 6 точки. Ейуп Спор е последен на 18-ти с 3 точки.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Днес е облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
4: Тройка на разсъмване.

Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Ветъш от 9 и 12. Аз съм Елена с Кирил и Тодор. Ви очакваме и днес на 08-78-50-1000. Смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина? Питаме тази сутрин.

0: ли смятам, но докато пристигна у нас, ще съм го изкарал два пъти, освен ако не си я купи от Гърция. Всъщност съм изкарал цялото семейство. Още какво е решението ви? Дали им всяка есен се сблъсквате с сходен проблем или не съвсем? 087-850-1000 е телефона. Добро утро. Не. Ще си пишем.
1: Ами ще си пишем или ще си говорим. Да. Най-добре е да не кихаме и да кашляме и да ни тече носа, но това е хубаво да се знае, че не е обязателно симптом на грип. Всъщност, в есента циркулират група, букет от респираторни вируси, риновируси, метапневмовируси, но всъщност грипа, неговия пик се очаква да се случи началото на зимата, може би януари месец. Добрата новина е, че тази година стартира една вакцинационна програма, безплатно за децата, която би трябвало да осигури около 75 000 ваксини за най-нуждаещите се деца. Говоря за рино ваксините, т.е. няма да ги боцкат. Лошата новина е, че тия ваксини все още се чакат. А другото, което е, между 5 и 7% са хората, които обичайно се вакцинират против грип у нас. Това са
0: да,
1: хора
0: не е толкова много, но са хора, които са преценили, че имат нужда и трябва да имат избор.
1: Така е. Имаме такива хора, които наистина трябва да го направят, защото всъщност самия грип няма лечение. Той е симптоматично, но той може да докара много тежки последици за хората с влошено здраве.
0: Дали усещате, че откакто си биете противогрипни ваксини, ако сте с малко по-крехка имунна система или се предпазвате заради други им заболявания, наистина можете да разчитате и изкарвате по-лесно този сезон или пък няма особена разлика. Въобще виждате ли по себе си и близките си. Мария Попова пише нещо, което до голяма степен споделям. Не съм антиваксър, но противогрипна ваксина не слагам. Тук ми се иска да вметна относно това, което е написала, че жестоко много ме дразнаше това клише, което се набиваше, че всеки, който не иска си бие ваксина против грип или COVID, нали, е антиваксър. Има жестока разлика между едните и другите ваксини въобще като концепция и разработка. Задължителните са друга работа. Та тя дава и пример за това. Аз съм от старото поколение, имам ваксина срещу едра шарка и съм карала морбили. Едно време нямаше ваксини срещу хепатит и морбили и в училище ни биеха гама глобулин. От гама глобулина припадах не само аз, но по-скоро е било от страх. Малко се отклоних от темата, защо не слагам противогрипна, просто не е в мой стил. Може би вярвам на тялото си. От друга страна, не вярвам, че човек може планирано да избяга от всички възможни изпитания в живота. А и имунната система е добре да се тества от време на време, иначе се обръща срещу тялото. Или пък, понеже мъжът ми почина по време на пандемията, пише тя, но не от COVID. Ваксините някак престанаха да ме интересуват. Защото, цитира тя, Матей, който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мен, ще го намери. И приключва така, както казваше баба ми, като и налеем кола, не благодаря, баби, пийте вие, за мен е вредно. Така че всеки избира за себе си кое му е добре. Но бе права и в това, че във времето тялото ни изработва устойчиво срещу различните изпитания в живота и сами трябва да преценим срещу кои искаме да го подсигурим. Задължителните ваксини са нещо съвсем различно от противогрипните, така че това е друг избор.
1: Всеки сам си преценя, да използвам това отвратително клише, но тялото се променя. То не е константа
0: променя
1: през
0: се,
1: цялото
0: да.
1: Време. А има и хора, за които това е животоспасяващо. Може би в случая на Диана Виденова, която ни е написала: аз съм с автоимунно заболяване, съпругът ми е диабетик. Ще се вакцинираме и двамата. Ваксината не гарантира, че няма да се разболеем, но намалява риска от тежко заболяване и осложнение.
0: Дали наистина го виждате и по себе си? 087-850-1000 е телефона. Как се справяте, ако не намирате ваксини за пореден сезон? И всъщност на какво залагате? Имате ли си изпитано средство? Горе-долу по това време на годината си сваряваме часовника всяка година, за да разберем какво сочи опита на всеки от вас, препоръките от лекари, досега и възможността, разбира се, да живеем в държава, която предлага огромно изобилие от сезонни плодове и зеленчуци, начина на живот, който решаваме да променим с повече движение, чист въздух, още как подсигурявате себе си и се грижите, може да споделите в тройка на разсъмване.
2: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
3: За да не пиеш една студена

0: На вода има решение. Застраховка КАСКО избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и за колата. Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уест Мол Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
0: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
5: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
6: 1 евро. Какво изобщо можеш да направиш с 1 евро? С BoxNow можеш да изпратиш пратка. Ексклузивно. Само през BoxNow приложението. Без да чакаш куриер. Създаваш пратката в приложението и я оставяш в BoxNow автомат. BoxNow приложението. Пратка за 1 евро. Да, правилно чу.
7: Стелажи, проектирани в Зографа.
8: Стелажи, произведени в Зографа.
7: Оборудване, проектирано по ваша идея.
8: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
7: Оборудване, създадено за вашия успех.
8: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
7: Зографа, марката на вашия успех.
8: Зографа.com.
9: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1 евро и 99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1 евро и 42 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
12: При хрема какво да взема?
13: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на...
1: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
2: София е натоварена по Константин Величко, Вардър, Никола Мошанов, Овче Купел, Цар Борис, Трети България.

0: България, Каблешков, Цар Освободител, Цар и Градско шосе. В Пловдив по Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Гладстон, Цар Борис III, Пещерско шосе, а във Варна по Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница. Витуша,
1: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове. Витуша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, топ 20.

0: Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Вето от 9:28 е ново утро и ви очакваме на 08-78-50-1000. Тази сутрин проверяваме, смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина или смятам, че докато пристигне от нас, ще го изкараме два пъти, освен ако не си купим от Гърция. Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук. Примерите, какъв ви е сблъсъка с аптечната мрежа, обръщате ли се към личните си лекари или пък разчитате на съвсем други начини, за да подсигурите себе си, имунитета си и дома си.
1: Ами единствения начин да преодолеете грипа е наистина да имате здрава имунна система, която сте подготвили цяло лято, да речем, така че когато се сблъсквате с щама на грипа, да го прекарате по-леко. Това е идеята и на ваксината. Там принципите са два. Или е жив щам, или е мъртъв такъв, който имунната система го разпознава, така че когато дойде следващия път, нали, е подготвена да го бори.
0: Теодора Стоилова ни е писала, ще се вакцинирам и още как. Все пак някой трябва и да лекува, е писала в кавички безобидните сополи, с което ни подсеща за един куп ситуации, в които ни обясняват, че това са просто безобидни сополи. И естествено се разнасят вируси. Лидия Генова пък има нужда от редуциране на населението, който разбрал. Георги С. чакам тези против кихане. Петър Лазаров беше писал, че целият проблем е от министерството и това е отговорност на държавата. Станислав за киселото зеле. Майя Енева, гърците фалираха, после се оправиха, само казвам. Това е подсетило за ваксините в Гърция. Знам, че ние няма да направим като тях, ма какво ми пречи, си мечтая. Весела Минкова има и в Румъния, както и в Турция, гласувайте пак за тия некадърни идиоти. И въобще за всеки темата с ваксините значи нещо съвсем, съвсем различно от това, което ние си представяме. Ако Стадин Манчев е забелязал друго, Милена тая сутрин е скарана с месеците. Я вижте дали противогрипни не си е капнала нещо по-силничко в кафето.
1: Не.
0: Ами не, нищо, просто не съм спала. Така че това е цялата история. Затова, за да се досъбудим, или поне аз, чуваме Кейти Пери и след това роден Дениска Смет по Витоша. Няма да объркам месеците.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Играта започва трета възможност тази сутрин да спечелите пари, а ние вече ви очакваме на 087850000. Трябва да ни звъннете, ако искате парите и ако сте родени през януари.
1: Осанна, най-после се падна месец януари, така че заповядайте, ако сте родени през този месец. Очакваме ви вече, вдигаме само на един и възможността за 2500 евро е ваша.
0: На момента ще изтеглим една година. Ако това е годината на вашето раждане, получавате 50 евро, а ако датата, която изтеглим след това, се окаже датата на раждането, но не сме оцелили годината, 50 за всичко месец, година и дата 2500. Добро утро!
2: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Борислав Панев от София.
0: Борислава, през януари си роден?
2: Да.
0: Теглям годината. За теб сега?
1: 2000-та.
2: О, не, далече.
0: Не оцелихме. Добре, да си роден на 24-ти?
2: Пак далече, 5.
0: Хубав ден и пак да ни звъннеш.
2: Разбира се, хубаво ден и на вас.
0: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша.
3: Тройка
0: на разсъмване с Милена,
3: Кирил и Тодор. Да, тройка на разсъмване.

Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, събуждане с Миро и Алма. И там пешо, което се превърна в изключително успешен хит. Първо хит и после супер успешен. Но и сега удоволствие да го чуем заедно. В София температурата все още е 9 градуса. В Пловдив лек скок вече 13. Във Варна 12 градуса. В Бургас 14. А днес проверяхме ситуацията с сезон.

в който му казваме, че просто кихаме, а иначе нищо ни няма. И питаме, смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина? Или смятам, но докато пристигна у нас, ще съм го изкарал поне два пъти, освен ако не си купя ваксината от Гърция. За поредна година има ситуация, в която няма достатъчно ваксини за всички, които искат,

0: ваксинирате?
1: Ага, не, аз не лично, но близки хора го правят, така че...
2: Ами, все още никой не си е взел, защото в аптеките няма. Очаква се за възрастните хора, нали, над 7, като нас, да пристигне някъде в края на месец октомври.
0: Да, защото масово хората, като минат 55-60, се тревожат и са...
1: А ти за това ли така ми говориш? Не, още не сме ги минали.
0: Не. Аз лично не вярвам на тези неща. Все ми се струва, че човек трябва да изгради имунитет към разни дарени, респираторни и всякакви...
1: О, това е най-хубавото, разбира се. Само член, да. Пето виж, ако си по-възрастен човек, ако си имаш някакви заболявания, може просто да си малко по-крехък, така че да ти е трудно да се справиш с
0: както
1: това,
0: казваш,
1: за което
0: моята,
1: говориш.
0: Моята покойна баба Монтифон, това е човек кекав, който постоянно боледува и който смисъл и да го духне с перце си падне.
1: Не всички, ето ти пример. Примерно аз имам леля, която е възрастна. Тя е с диабет от 18 годишна. Имунитета и не е много блестящ. Има си хора с всякакви състояния.
0: Има, така е. Но аз лично не вярвам, нали, на 46 години. Би казал, че съм някакъв неразумно мислещ, но предпочитам домашни вещества, като алкохол и всякакви други блазини.
1: Това е прекрасно, но защо започна с алкохола?
0: Трябваше да започна първо с секса ли? И после да приключа с...
2: Ами да сложим и нещо друго, с което изграждаш естествения си имунитет. Да. Работа, добро настроение.
1: Чист въздух, витамини.
2: Да. Чесън.
0: Движение чесън. И много плодове. Да. И плодове.
1: Да. И чесън.
0: Да. И чесън, разбира се. Който не иска чесън, не чесън еде.
2: Чудесно. Значи, ти и твоето семейство нямате изобщо нужда от ваксини, доколкото разбирам, децата.
0: Ами да ти кажа честно, специално близнаците след навършване вече, може би от първи клас, почти не са пили антибиотики и някакви такива работи. Но като малки, то няма как в детската градина някой да ни им фърли бацил или някакви други работи.
1: Това не звучи много прекрасно като концепция, защото когато са малки дечицата, доколкото можеш да избягваш антибиотиците, е най-добре, защото пък там се връщаме на темата за...
0: Да. Не съм казал, че са убили пък да пият антибиотици. Аз съм голям любител на чаевете и домашната медицина.
2: Те пък има ядоном, защото не се знае, нали, една кашлица какво може да докара. То си кашля детето, пък като го прегледаш и му направиш снимка, се оказва, че има бронхопневмония.
0: Ами само ще ви кажа, имам един приятел, бояджия, Наско от сервиса, тук ако ме чува. Той от неизликуван бронхит получи астма. От недоглеждане, от лекарска грешка и такива работи. Нали, сега и това не е много хубаво, човек да си обръща внимание и да бухаш... разни чайчета от мащерка, от подбе и всякакви такива.
1: Ти си ги пи, обаче виж какъв е ефекта, нали? Снимай се, прегледай се, такива неща в живота.
0: Да. Това последния път, когато настинах, аз знаеш, че настинах, отидах, решиха така или иначе докторите да ме качат на скенер, да ми направят снимка, да се застраховат за себе си. Предположение, че аз не знаех, че не е нещо присутствено и
1: добре. Добре, а иначе пътуванията между градовете добре ли ти се отразяват и така на личния емоционален имунитет? Като разнообразие.
0: Супер, но вече не пътувам, защото се смених нещо работата и стоя на едно място. Да, вече не пътувам.
1: Чакай, че вярно, че четохме нещо такова наскоро.
0: Да, моят приятел Антон Кабаджов сподели.
1: Аз просто чух как ти се изфукам, че се връщам точно с нашите от Флоренция, че за мен едно от най-хубавите неща е човек да намери вариант да отиде на красиво място, някъде където е мечтал. Това те зарежда по някакъв безумен начин.
2: И да си сложи маска на лицето, защото там не знаеш какви хора се среща и кой ще му киха в ухото.
1: Аз имам по-добър.
0: Не съм чак толкова впечатлен. Мен ме зарежда физическия труд, който полагам на село. Така се разтоварвам с физическия труд.
1: И аз знаех, като се качвах самолета към София, че им дарежени клони на двора. Така че...
0: Какво грей с клонорез или закачваш на стовечката и някой ти подсвирка отдолу? Как грейзи?
1: Втория вариант не. Но имам и резечка и такова за рязане на клони по-тънки.
2: И последно, Румене, тъй като днес се очакват много проливни дъждове над 100 литра на квадратен метър, какво е състоянието тук при теб в Сливен?
0: Ами сутринта, когато разхождах нашата любима прекрасна кучка, забелязах, че никой не мете листата и сега всички тези листа ще слязат в дъждосъдържащите шахти. Съответно, после дъждът ще ни изненада. Всеки ден гледам пред институциите в община Сливен, как стои и треволя са абсолютно всичко.

0: никой
1: и се изненадва. Но ти благодарим и успешен ден.
0: Хубав и на вас, весел ден.
1: Чао, чао, до скоро. Това е Трайка на разсъмване.
2: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!
5: А каква е вашата кашлица?
6: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
7: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
5: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
7: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Този октомври.
11: Are you ready for Street Fighter?
10: Готови за бой.
11: Hadouken!
10: Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
8: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
12: Такси? Ох!
13: Химакс Фарма представя.
12: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
14: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
12: Ах, с Кеталго е по-добре.
14: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
15: За няколко минути пари от нищо.
16: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
17: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
18: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
19: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
10: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
1: Synchronon – пробиотик шампион!
5: Обратно към музиката.
18: Радио Витоша. Следвай музиката.
7: Подкрепата на...
11: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша за феновете на Шакира. Ето и отново. 4 минути остават до 10. Ей, всъщност, още не е малко време, за да се включите в кампанията на Практикер Витоша, новооткрития магазин на околовръстен път София. До 21-ви този месец можете да си спечелите страхотни награди.
1: Практикер Витоша в разстояние на 10 дни от понеделник до идната сряда ще раздава по 10 награди всеки ден, само че трябва да се потрудите малко да ги намерите. Търсите кофата. В нея може да намерите залепен стикер, да видите какво точно печелите от всичките награди. Само че къде точно е кофата, затова трябва също да помислите внимателно.
0: Кофите могат да са на най-невероятни места между всичко, което обичайно си пазарувате или можете да си купите от Практикер Витоша. Така че действайте, за да откриете повече улики, трябва да посетите Instagram профила на Практикер.
1: Защото...

0: Добро утро от Трайка на разсъване. Сутрешното шоу на радио Виташа. Утро отново си казваме здрасти. Между 6 и 10 в ефир събуждаме се. А след малко, след новините, започва Office Break с Боби.
1: От студиото на радио Виташа. Новините.
2: Областният управител на Варна Мариус Мърков даде повече подробности за ударените тази нощ два търговски кораба в Черно море. По думите му, на ударени около 2 през нощта кораб е имало 15 души, 7 от Украина и 8 от Азербайджан. Плавателният съд е потънал, от него има моряци, които са успели да се спасят и в момента са на спасителни плотове. Близо от тях има кораб, който ги спасява. Съобщава се за 4 спасени и не е ясно в какво състояние са. От другия кораб, край Бяла, има 6 пострадали, от които един е с леки изгаряния. Той е в многопрофилната болница за активно лечение във Варна към ВМА. Другите 5 са с леки наранявания в Света Анна. По случая с Ива Михайлова трябва да се отбележи, че българското общество се е отърсило вече от темата за Северна Македония. Преди години отношението към страната беше като за най-романтичната част от българската история. Това каза журналиста Петър Колев пред Нова. Той посочи, че никой от нас не знае как Ива Михайлова се прибрала, но важното е, че младата жена ще получи нужното лечение в болница Пирогов. Журналистът адмирира адвоката на Михайлова за това, че е извел от Северна Македония. Колев каза, че македонските българи са тези години се наслушаха на много приказки как българските институции, държава и общество ги защитават. Той припомни случая с Паска Митрова, която е влязла в затвора заради бракоразводно дело, разболяла се и починала. 30 години приказки и романтика, така журналистът определи отношението на България към сънародниците ни в Северна Македония. Имаме структурни дисбаланси при търговията, много затруднения, много регулации за по-малко играчи на пазара. Това отбеляза пред БНР икономически анализатор Преслав Райков, след като председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова съобщи, че има надценки до 150% на някои хранителни продукти, сериозни разлики между доставните и продажни цени и допълнителни разходи, които се прехвърлят върху потребителите. Майя Манолова тежко катастрофира с тези изказвания. Оставиха се много икономически грешни факти. Взе едни европейски индекси и обяви, че имаме 150% надценка. Като гражданин се чувствам всичко друго, но не и защитен, виждайки, че Комисията за защита на потребителите има такова тежко неразбиране и популистко представяне на икономически данни, каза Райков и допълни. Ако погледнем данните, веригите генерират огромен дял от това много български производители да реализират своята продукция в България и в чужбина. Госпожа Майя Манолова сбърка тежко, първо в икономическата логика, второ в представянето на данните. Руски дронове са поразили

0: товарен терминал в украинското пристанище Николаев, съобщи областния управител, цитиран от Reuters. Нанесени са материални щети, отломки от свалени украински безпилотни апарати са повредили индустриални сгради в град Новоминск в руската Ставрополска област. В района се намират големи химически заводи, уточнява агенция Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Тимът на Ковентри се наложи 4-1 при домакинството си на Нюкасъл в среща от 6-я кръг в английската висша лига. За Ковентри победата беше втора от началото на сезона, втора поредна и първа домакинска в висшата лига от 25 години насам, с което отбора се отдалечи от зоната на изпадащите и вече има 6 точки на 14-то място във временното класиране. Нюкасъл допусна втора загуба в последните си 3 двубоя в първенството, като се намира на 11-та позиция с 8 точки в актива си. Точно изпълнен на дуспа от Джак Родони още в 6-та минута осигури аванс от 1-0 за домакините до почивката. Сидика Шериф, който беше фаулиран от Лукаш Хорничек при дуспата, увеличи аванса на Ковентри. 3 минути след подновяването на играта през второто полувреме Шериф превърна дебюта си като титуляр във висшата лига в незабравим момент, реализирайки за 2-0. Нидерландският защитник на Нюкасъл Свен Ботман намали за 1-2 в попадение в 70-та минута, но в 81-та влезлият като резерва Елис Симс върна аванса от 2 гола за Ковентри с премерен удар от границата на наказателното поле. Крайното 4-1 за домакините оформи Стивън Фуни в 86-та минута.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стигнахме и до следващия ден от тази седмица. Добре, вървим плавно към къде? Физическата среда на октомври. Но малко е раничко, предвид, че и вторник с Taylor Swift за старт след 10-тето е в новия сингъл Patient Zero.

Ed Ширан в комплект с Джастин Бибър в I Don't Care. Тази, на която определено не и пука, се казва Селма Блеер, заради неща, които хората обикновено не

правят по време на полети. През последните години за нея се знае, че се бори с множествена склероза и всички симптоми, съпътстващи заболяването. Този път обаче актрисата е замесена в сериозен инцидент. Тя е била арестувана, защото по време на полет е ударила една от стюардесите, а друга е ухапала в опит да отвори една от вратите на самолета. Инцидентът е бил на борта на Delta Airlines, полет до Ню Йорк. Една от стюардесите е била откарана в болница след взаимодействието с Селма Блеер, като самата актриса също е била към лечебното заведение откарана, а агресията от нейна страна е продължила всъщност и в болницата, където една от медицинските сестри е докладвала, че е получила също сериозен ритник от актрисата. Само няколко часа по-късно Блеер вече е била изправена пред съда, за да й бъдат повдигнати обвинения. Един от адвокатите е заявил, че нейните действия не са били умишлени, а се дължали на факта, че е пропуснала да приеме важни медикаменти, които контролират неврологичните и симптоми. По думите му, актрисата е била на борда на самолета след тежък и изморителен ден и оттам нататък, както се казва, всичко е история, само че това не знам доколко дава право да се отнасяш с няколко човека по този начин. Съдията разглежда случая, всъщност е пуснал актрисата под гаранция в размер на 20 000 долара, а следващото изслушване ще бъде до година. Мадонна и Сабрина Карпентър, сравнително кротки, но затова пък талант по две. Сега с Bring Your Love.

0: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Заслужава си да избереш

0: Лидъл за свежи плодове и зеленчуци. Проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Лидъл Плюс. И авокадо Хиксел за евро 49 цента броя. Лидъл заслужава си.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилва мескамфор и ментол.
2: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.
3: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък комплект зимни гуми. Омода и Джеко екстрите са стандарт.
4: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ekometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Новата седма NET версия на правно-информационни системи Сиела вече може да се използва на всяко устройство, независимо от размерите на екрана.
10: Актуалното законодателство, богата с правочна информация и най-пълната база с данни за бизнеса.
9: По-бърза и по-комфортна за употреба.
10: На всяко устройство, навсякъде и по всяко време.
9: Поръчайте в електронния магазин eSiela.net или на телефон 02 903 0000.

0: Fafo Ceaică, preporočil od Kiwata Majka.
1: Стелажи, проектирани в зографа.
2: Стелажи, произведени в зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купчина спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За първ път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

David Guetta заедно с Sea of Flames. Да, и обещава да бъде нещо наистина огнено като комбинация, но с насрочена премиера за март следващата година. Но това е пиеса, която може би наистина малцина от нас ще видят. Става дума за Саша Барон Коен, който ще участва в пиеса на Куентин Тарантино. Познатия от филма Борат ще участва в нова пиеса в лондонския Уест Енд. Да, поставена именно не от кого да е, а от холивудския режисьор Куентин Тарантино. Кавалерът Перко, чието действие се развива в Европа преди стотина години, даже повече, преди 200, защото ни връща в 30-те на 19 век, беше обявена по-рано тази година и е първата пиеса, написана за сцена от американския режисьор, който също така смята и сам да си я режисира. Саша Барон Коен каза, че е изключително щастлив да работи с Тарантино, когато най-добрият режисьор в света се обажда, не задаваш въпроси. Това е хубаво правило. А известен с класическите филми, като Криминале, Глутница кучета или каквото и те, което се сещате от репертуара на Тарантино, всъщност самият той

казва, че е нетърпелив да подари на West End една страхотна вечер. Премиерата на пиесата е насрочена за марта до година, а продукцията беше обявена година по-рано като шумна комедия за измама и маскировка, вдъхновена от грандиозните епоси на сцената и екрана. Актьорът е известен със самостоятелно създадените си комични герои, включително скандалния пародийно жесток гангстър Али Джи, както и Борат, разбира се, и какво ли още не. Спечелил е до тук 2 награди Бафта и 3 златни глобуса, както и е номиниран за 3 Оскара и 6 награди Еми. А Куентин Тарантино пък многократно е говорил за плановете си да се оттегли от киното, след като направи 10 филма. До сега е направил 9 и е спечелил 2 Оскара за сценария на Криминале и Джанго без окови за поставянето на пиеса. Всъщност отдавна се говори, но очакваме 10-тия филм, с което може би неговата кинокариера наистина ще приключи. Тук сега с Cat's Eye в Animal.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Милки, заедно с Давид Гетап, Just the way you are. Нещата могат да си останат такива, каквито са, стига човек, когато не може да ги преодолее, да си забива върху някакви конкретни ситуации. Тук виждам, че Бен Афлек, да, има проблеми и с това, не давайки чак толкова често обширни интервюта, означава, че не споделя много от любопитните за феновете неща, но то за това му казват личен живот. Но последното му интервю за списание Variety определено крие интересни моменти, като например, че наистина е бил, добре, това го разбрахме, напълно гол в онази гола сцена от Не казвай с Богом. А пред изданието актьорът дори каза, че все още се страхува от своята колежка Розамунд Пайк, с която влязоха в главните роли в този филм. Откъде идва този страх? Казва ми, споделя Бен Афлек, хей, как си? Тя се още излъчва същото онова нещо. Здравей, Бен, приятно ми е да разговаряме, хубаво е да те видя отново. Аз си мисля, тя все още притежава това излъчване. Тя беше страхотна. Имитирайки всъщност британския акцент на актрисата и излъчването и Бен Афлек, доколкото може да се справи с това, може да се разбере за какво говори актьора, макар да не сме се срещали лично с Розамунд Пайк. Актрисата наистина притежава специфично излъчване, което някои биха намерили дори леко студено или, да, по-скоро британско, но в крайна сметка очевидно това не им е било проблем, докато правят филма заедно. Сам, Луис Капалди, ето го тук, след малко в Someone You Loved.
1: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на

0: петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Елегантен,
2: комфортен,
1: различен.
2: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
1: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
2: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Бабо, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
2: Естествено.
3: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
1: Бабо, ти вече гласува.
2: А какво очакваш?
1: Хайде да си направим една снимка.
2: Може.
3: Машинното гласуване е лесно, на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
6: От Вратница БГ.
5: За входната врата най-важна е сигурността.
6: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
5: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
6: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
7: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
8: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
9: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
10: Медийната подкрепа на Радио Витоша.
11: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Външният министър Велислава Петрова е разговаряла с партньорите на България в Европейския съюз и НАТО за съдействие при установяването на произхода на дроновете, атакували търговски кораби в Черно море, както и за засилване на наблюдението над въздушното и морското пространство на страната. Това съобщи тя в профила си в X. Атаките представляват грубо нарушение на международното право и принципите за безопасно корабоплаване. Сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа. Свободата на корабоплаване и безопасността на цивилните екипажи трябва да бъдат приоритет, пише още Петрова. Тя напомня, че предстои среща на премиера Румен Радев с руския посланик у нас Елеонора Митрофанова. Това е поредната опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, подчерта Петрова. От Демократична България обвиниха Румен Радев и Илияна Йотова в политика на снишаване пред Русия и настояха за незабавни дипломатически отбранителни мерки. Политиката на снишаване на Радев и Йотова пред Русия не впечатли Путин, заявиха от ДБ в позиция до медиите. Днес вече е ударен украински кораб с украински екипаж съвсем близо до териториалните води на България с три руски дрона, а втори е потънал до Крапец. Властта трябва да се извади главата от пясъка, се казва в позицията. От формацията настояват за спешни мерки. Привикване на руския посланик Елеонора Митрофанова и връчване на дипломатическа нота, искане на гаранции от Русия за прекратяване на атаките, спешни консултации с НАТО, изслушване на премиера и ръководителите на службите в парламента, както и разполагане на адекватна противовъздушна отбрана по българското Черноморие с подкрепата на Алианса. От ДБ твърдят, че още при предишните обсъждания на атаките службите са разполагали с информация, сочеща Русия като извършител. Според тях властите не са предприели достатъчно категорични действия, въпреки отправените по-рано искания за дипломатическа реакция. Затрудненото движение на стоки през Черно море и ръста на цените на горивата води до скок на цените на стоките. През зимата ефектът от икономическите и транспортните проблеми ще се появи във всички сектори, затова ролята на Комисията за защита на потребителите е важна. Това каза Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия пред Нова. Той обаче посочи, че извадените от Майя Манолова примери за надценки в търговските вериги са частни случаи и не може да се правят заключения за практиките на търговците. Също така отбеляза, че разликата между покупната и продажната цена не означава печалба. Нарушение е и общо поведение на всички търговци. Вълканов каза още, че разликата между двете цени всъщност идва от разходите за транспорт, труд, енергия, реклама, бракуване, съхранение, обработка и други. Експертът подчерта, че данните, които КЗП изнесе, те първо ще се проверяват. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И с съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Днес е облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ни в следващия офис брейк час, стартиращ с DJ Goja, Jason Derulo и Melody Michiko.

0: От Поли Генова в спомени. Да си спомним, че всъщност големи екранни хитове тръгват не от някъде другаде, а от нещо написано някога преди това под формата на книга. И много от нещата, които сме гледали на голям екран или пък по телевизията, всъщност идват първо от писаното слово в литературата. А вселената, която не спира да се разширява и всъщност продължава не само да прави своята авторка, най-богатата писателка в света, а всъщност продължава да радва и хората, които обичат хубавите истории на J.K. Роулинг от Хогвартс. Естествено, става дума за нещо, което върви паралелно с традицията около Хари Потър. Двама от най-популярните герои на училището Хогвартс получават собствени книги от така наречената серия Pocket Potters. Издателството Bloomsbury Publishing официално ще пусне до година през февруари две нови книги от тази серия, посветени на Минерва МакГонагъл и близнаците Фред и Джордж Уизли. Книгите са насочени предимно към по-младите читатели, но според изданието представляват и колекционерски такива, които вероятно веднага ще привлекат много от феновете на поредицата. Pocket Potters е илюстрирана от Хелън Брейди и проследява близнаците от годините им на създаване на хаос в Хогвартс до създаването на Уизлис Уизард Уизис. Книгата ще разгледа шегите и изобретенията им, таланта им да заобикалят правилата и решението им да напуснат училището по зрелищен начин, преди да отворят своя магазин за шеги на Диагон Алея. А така, пък другото за Минерва МакГонагъл е илюстрирана като книжка от Натали Смили и ще разкаже историята на преподавателката и ръководителка на дом Грифиндор, способна да се превръща в тигрова котка, както и за отношенията и с Хари Потър и нейните колеги. Двете книги се присъединяват към съществуващите издания за младия магиосник, за Рон Уизли, за Хермайони Грейнджер, професор Дъмбълдор и други популярни имена от тази поредица. Всяка от тях съдържа цитати, моменти от историята, илюстрации и любопитни факти, които да запознаят младите читатели с магиосническия свят. А новината идва след излизането на аудиоформата на книгите с пълен актьорски състав, както и първия трейлър на предстоящия по HBO сериал, чиято премиера е насрочена за тази Коледа.
1: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.

0: При хрема какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.

0: ли цената на горивата? Ами, не. Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
1: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
2: Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
6: Витуша, топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
7: И най-излъчваните хитове.
6: Витуша, топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
7: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
6: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
7: Витуша, топ 20.

Jason od Саша Лопес и именно под лъчите на слънцето, и то некъде да е в бляска в Флорида. Един сериал се завръща като един хубав спомен с своя ремейк, но колко трудно е да бъде направен Miami Vice отново. Когато се появява през 80-те, сериалът тогава успял да привлече публиката не само с криминалния сюжет на фона на бляскавия живот в Флорида, но и с стила на актьорите в главните роли Дон Джонсън и Филип Майкъл Томас. Това е една от телевизионните поредици, казват запознати, които доставят наистина истинско удоволствие от гледната точка на мъжкия стил. А сега и новото поколение зрители би трябвало да получи собствен вариант на сериала, който преживя вече един своеобразен ремейк. Това беше преди, да, 20 години, филмът Miami Vice с Колин Фарел и Джейми Фокс. Сега в ролята на детективите под прикритие Рикардо Тъпс и Сони Крокет пък ще влязат Майкъл Би Джордан и Остин Бътлър. От първите официални кадри от нещото наречено Miami Vice 85, както и от любителските кадри в социалните мрежи от снимачната площадка, може да се каже, че да, наистина хората ще бъдат доволни от бъдещето на този ремейк. Всъщност героят на Бътлър дословно копира белия ленен костюм на Дон Джонсън от оригиналния сериал. Още любителски снимки показват Дани Рамирес, настоящата половинка на Джесика Алба, и Доминик Сеса, който наскоро пък изигра Антони Бурдейн в Тони. А сред някои от останалите утвърдени имена в сериала са Уитни Пик, Камила Моронне, Джон Легизамо, Уолтън Гогинс и Андре Холанд. Режисьор на тази поредица е Джозеф Кусински от Формула 1, Топ Гън, Маверик. Все неща, които добре са познати от големия екран. Сценарият е на Дан Гилрой. Според официалното описание, филмът разглежда блясъка и корупцията в Майами, именно от средата на 80-те на миналия век, а проектът е вдъхновен от първия сезон на сериала. А иначе за кога? Достатъчно много време има докато се появи изобщо, защото говорим едва за пролета на 2028. Това е Dativ, Take Me There.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Сам Смит и Ким Петрес в Фън Холи. Когато си на върха, всички много ти се радват, но когато започнеш да сдаваш багажа, тогава е най-лесно да бъдеш и нападнат. Отново история от света на Чарли Шин, който направи една от най-култовете си роли, естествено, в Два мъже и половина, сериал, който отне пространството времево от 2003 до 2015. Актьорът участва в първите 8 сезона на сериала, но след като му показах

отвориха вратата, беше заместен от по-младия си колега Аштън Кътчър. А вследствие на влушаващата се злоупотреба с алкохол и други неща, Чарли Шийн напусна ситкома, но не и преди да предизвика хаос и страх у екипа на снимачната площадка. По повод излизането на мемуарите си ситком, Чък Лори, един от създателите на сериала, описва последните дни на Чарли Шийн като част от двама мъже и половина, определяйки го като страшно време и признава, че атмосферата на снимачната площадка е била доста мрачна и плашеща в периода преди да го изгонят от сериала, което се случи през 2011. Мисля, че мога да говоря от името на всички, които работехме по сериала тогава, когато казвам, че се страхувахме да не се случи нещо неприятно, че той може да пострада, че някой друг може да пострада, споделя още Чък Лори. По неговите думи, по това време, притесненията вече не са били свързани толкова с лошото му поведение, а колкото с безопасността на всички, докато се снима сериала. Ставаше дума за това, че хората ни, включително нашия приятел и звезда от сериала, са изложени на физическа опасност, както и хората около тях. Това беше доста страшничко време и ми бяха нужни доста години, за да успея да погледна на случилото се от правилната перспектива. Спомените се въртят около това как сериалът е започнал да се разпада през последния сезон с участието на Шийн, на актьорския състав и екипът работели в състояние на доста голямо безпокойство. Не можеше да си спомни нито една от своите реплики и трябваше да се подпира на мебелите, за да остане изправен. За всички беше очевидно, че този човек, когато всички бяхме обикнали, има сериозни проблеми и нямах никакъв друг избор, освен да прекратя снимките. Това също е част от мемуарната книга на един от сценаристите на Двама мъже и половина. Чък Лори оттам нататък. Добре, днес Чарли Шийн, да речем, че е трезвен, вече десетина години и открито говори за пътя си към възстановяването. Освен това, той и Чък Лори успява да изгладят своите отношения в последствие, което е добре и го доказах още преди 3 години, когато отново се събраха за работа по друг сериал, посветен на света на спортните залози и хазарта, до кой някой го е гледал, казва се Булки. Добре, напред с още музика с Биби Рекси и Faithless New Religion.

0: 12 до 12, като брой минути с DNC и Cake by the Ocean. Скоро тук с Doja Cat и Hugel и утра на теб. Moving to the Sun.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. И кухненска хартия за 2,99 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
7: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността.

0: си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
3: От Вратница БГ.
2: За входната врата най-важна е сигурността.
3: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
2: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
3: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
1: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Нападението над корабите в Черно море с дронове е абсолютно недопустимо и неприемливо, заяви депутат от Прогресивна България Петър Витанов в кулоарите на парламента. Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Необходим е общ европейски отговор и инициатива, подчерта той. Страната ни може само да реагира, докато войната продължава. Ако спрем 99 дрона, то стотният

0: ще удари, допълни още той. До сега са ударени над 460 кораба, подчерта политикът и допълни.
1: В крайна сметка, ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове. Сега мисля, че това нещо се потвърждава и що касае за непосредствени действия, мисля, че премиера каза, ще извика руския посланник днес. Чакаме повече информация. Тече в момента съвет за сигурност към Министерски съвет. Вероятно там ще дойде повече информация.
0: От СДС излязоха с позиция по случая. От формацията заявиха, че категорично осъждат агресивната политика на Русия в Черно море и пиратските удари по мирни търговски кораби. Призоваваме българското правителство да вземе всички необходими мерки в рамките на НАТО. Русия не признава добронамерено поведение, каквото има българското правителство към нея, а го счита за слабост. Българските политически сили трябва да се обединят в тази изключително напрегната ситуация по нашата източна граница. България не може да се справи сама. Това е въпрос на колективна сигурност, пише още в съобщението. Председателя на ДПС Делян Пеевски заяви, беззъбата позиция на Консултативния съвет за национална сигурност миналата седмица доведе до това. България нищо не каза и нападението отново се случи. Председателя на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че е ясно, че корабоплаване в Черно море няма да има. Държавата първо да спре да се преструва, че проблем няма. При предишните атаки Радев каза, че това не било достатъчно сериозен инцидент. Надявам се в момента да е достатъчно сериозен инцидент, каза той. Василев подчерта, че страната ни трябва да поиска помощ от съюзниците ни в НАТО, както и да се задействат плановете, изготвени от 2022 година, а именно какво става, ако Черно море е затворено за корабоплаване. Украинският външен министър Андрий Сибиха обвини Русия, че умишлено пренебрегва човешкия живот и сигурността на корабоплаването в Черно море след последните атаки с дронове срещу търговски кораби край България, при които бяха ранени украински и азербайджански граждани. Призоваваме нашите партньори да засилят натиска върху Русия, за да укрепят санкциите и да предприемат решителни действия, за да я потърсят отговорността и да защитят свободата на корабоплаването, написа Сибиха в социалната мрежа X. По думите му, Черно море е жизнено важно за световната продоволствена сигурност, а Русия се опитва да използва глада като оръжие и да държи света в зависимост. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Кристиано Роналдо отбеляза втори гол за Ал Насър при победата над узбекския Нефчи с 3-1 в матч от Азиатската шампионска лига. Началото на матча беше отложено, след като гражданската отбрана на Саудитска Арабия издаде предупреждение за безопасност 15 минути преди насрочения старт в Рияд, който през последните дни беше цел на ракети и стреляни от хутите в Йемен. Отбора на Анге Постекоглу не се повлия от забавянето и излезе напред в резултата с гол на Анджел в 33-та минута. А Роналдо удвои аванс 9 минути по-късно. Нефчи намали благодарение на Алишеро Дилов в началото на втората част, а автогол на Анварджон Гофуров оформи крайното 3-1. Като гостите останаха с 10 души заради червен картон на Икрум Джон Алибаев.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Голямо задръстване има по автомагистрала Хемус заради ремонта на тунела Топли дол. Припомням, че всички превозни средства преминават до посочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение е свързана с продължаване на цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София, а прогнозният срок е април 2027 година.
4: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Минава 12, да, почти 5 минути след това в средата на вторнишки офис брейк с дъх на малко лято от леда на Норвегия. Ето ги The Bowser в Magnetic. Витоша.

So don't call me. От Мейбъл, тогава когато ти се обажда приключенския дух и не може да замлъкна почти 30 години, се получава ето следното огромното постижение на Карл Бушби, който най-накрая стъпи на родна земя след близо 3 десетилетия пътешествие. Британският авантюрист Карл Бушби най-накрая мисля, че си кацна на острова. Кацна не е нещо, което може да се използва. Историята започва на 1 ноември 1998, когато напуска Пунта Аренас в Чили с амбициозна цел да се прибере до родната Англия без да ползва транспорт, за да напредва по своя маршрут и без да се връща от дома преди да е завършил пътешествието. Това, което първоначално е сметнал, че ще му отнеме не повече от 12 години, се превръща в 28-годишна одисея през десетки държави и някои от най-трудно достъпните места на планетата. Бушби достига плажа Шекспир, южно от Дувър, след като е плувал общо 20 часа в продължение на 3 дни. На брега го посрещат близки приятели и други хора, както и прочутия режисьор Вернер Херцог, който снима документален филм за тази експедиция под името Пътешествието на живота. Хайде, така да го наречем. Хубаво е след всички тези години отново да съм на британска земя. Не беше лесно, но точно в това е смисъла да докажа, че съм способен на повече, отколкото сам съм си давал сметка. Всички можем да постигнем повече, отколкото някога сме си представили. Британската брегова охрана е потвърдила, че е координирала действията си с френските власти и партньори от морския сектор, за да бъдат спазени всички мерки за безопасност. Екипът на Бушби уточнява, че предварително са поискани необходимите разрешения от двете държави, а датата на това дълго плуване е пазена в тайна по съображение за сигурност. А неговата експедиция се нарича Голиат от Южна Америка до Европа и е започнала с ограничени средства, само една количка за багаж и две правила, които той отказва да наруши. Идеята му е да измине целия маршрут със собствени сили, независимо колко време ще отнеме това. По пътя си британецът е преминал през изключително трудни терени, сред най-големите изпитания е джунглата Дариен между Колумбия и Панама, гъста, трудно проходима територия, известна със своя опасен релеф и присъствието на недружелюбни въоръжени групировки. А оттам нататък път през замръзналия Берингов проток, преплува и Каспийско море през 2024, изминавайки приблизително 288 км във водата. Всяко от тези начинания е част от стремежа му да продължи към дома, без да нарушава своите собствени правила. През годините експедицията се е сблъсквала и с визови ограничения, финансови затруднения, забавения, пандемия и всичко това доста е удължило първоначалния график, но в никакъв случай не го е отказал от целта. А защо просто не се е прибрал с ферибот? За Бушби пътуването не е просто движение от точка А до точка Б. Смисълът на експедицията е именно в това да се преодолее разстояние със собствени сили, затова и Ла-Маншът се оказва едно от последните големи предизвикателства. Преплуването му изисква сериозна подготовка и координация между двете държави, които стоят от двете страни на протока, и след това общо 24 часа във водата, разпределени в 3 различни дни. Ето така авантюристът най-накрая се оказал на родния британски бряг. А след пристигането си в Великобритания миналата седмица, Бушби е трябвало да измине още около 400 км, за да достигне до родния си град Хъл. Историята му вече наистина е хванала окото и вниманието на режисьора Вернер Херцог, който, както отбелязват, вече подготвя пълнометражния документален филм. Продукцията ще разкаже за необикновеното пътешествие и

за решимостта на човек, посветил близо 30 години на своята една и единствена цел. Просто да пътува без транспорта, доколкото може.

0: нещи продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
5: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
4: И няма влага, казваш?
5: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
9: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
10: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
11: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
12: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
13: Елегантен.
14: Комфортен.
13: Различен.
14: Заповядайте в новия

0: 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
1: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
0: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: Чисто е. Влизаме.
4: Спокойно. Няма движение.
5: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
6: Не, само не това.
7: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
8: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

3 минути до 12:30 с BTS в Swim. Не само с плуване стават нещата и обиколките по света. Това като връзка към предходната история. Естествено, има много начини да отидете там, където нещата могат наистина да се окажат интересни и приятни. Дори да казахме чао на лятото, това не означава край на плановете за нови пътувания и приключения. Докато някои в момента, според мен, доста късно правят планове за посещение на коледни базари или да отскочат до друга любима дестинация извън сезона на огромните тълпи, повечето пък, които са с перспективно виждане, вече зяпат свободните си дати за 2027. Добра идея да се направи план и резервация от по-рано, за да имате достатъчно време както за организация, така и да ви излезе по-евтинко. А ако всъщност държите да получите максимума за това, което сте готови да дадете, със сигурност трябва да метнете едно око на новия доклад на Travel Trends, който показва дестинациите с най-изгодни цени за следващата година. Някои от тях може да изглеждат наистина изненада. А за да бъде изготвена тази класация, се следят няколко параметъра, поевтиняване на самолетните билети спрямо миналата година, както и конкурентни цени на хотелите и още някои други неща. Така се подбират местата, където ще е по-евтино да се отиде до година, отколкото е било през тази. И ето как изглеждат 10-те най в цялата тази история, като най-добра пестелива дестинация спрямо на тази година. През 2027 изглежда перспективно да отскочите до Билбао в Испания, защото там нещата уж ще ви излязат с много интересно 66% по-надолу. Някак си нищо не виждам логично в това, но може. А останалите места, през които разбира се може да отскочите, има две точки в Франция, това са Бордо и Каркасон, Швейцария се появява в чарта с Цюрих, Италия с Анкона, имаме и Родос в Гърция, малко Хърватия, малко Марокко и там някъде в дъното на класацията ще ви излезе уж по-евтино да посетите Тайланд. Безспорно вниманието привлича първенеца в класацията Билбао, най-вече заради този посочен драстичен спад на цените. Испания е популярна дестинация, която общо взето наплива към нея не е сезонен и продължава целогодишно.

Лично, този конкретен баски град определено си заслужава не само заради ниските цени, заради наличния там музей Гугенхайм, стария град, кулинарния туризъм и още какво ли не. Има по някоя добра дума и за останалите места, но мисля, че ориентирайки се ценово, това, което може да направите за до година, вече ви е ясно като локация. Сега само да не се пренасели.

0: Да, нямаше ги доста време, но се завърнаха прекрасно за съседите ни от Север Моранда и говорим и ми искали халелуя. Как стояха нещата в зората на кариерата на Pink? Тук след малко с Get the Party Started.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Витоша. Следвай музиката.

0: седмица, в всеки един от делничните дни стигнахме. Добре, в календара е вторник, така, добре, и поредния кръг тогава се задава, но след новините в един време е пък, докато им дойде на тях слота Cat's Eyes с Animal и Риана и Калвин Харис след малко тук в We Found Love.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: А каква е вашата кашлица?
5: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
6: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
4: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
6: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Малък бизнес, много роли. Маркетинг, продажби, счетоводство. И всичко това си ти. Пратките поне можеш да изпращаш лесно и изгодно. През BoxNow приложението на цени от само 1 евро. Създаваш ги, оставяш ги в автомат и готово. BoxNow. По-малко занимавка, повече време за бизнеса.
11: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
12: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
13: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
12: Виетнамско чудо?
13: Да, оригиналът на Дансон.

0: αυτοκίνητο να Radio Vitosa. Новините.
1: Премьерът Румен Радев проведе среща с руския посланник Елеонора Митрофанова след атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море тази нощ. Срещата последва извънредно заседание на съвета по сигурността. При инцидентите в ранните часове на деня край българския бряг бяха спасени 15 моряци от кораба Челси 3, като 8 от тях са настанени в болница във Варна. При втория инцидент край Крапец са намерени 5 живи, а 13 души от екипажа се издирват в тежки метеорологични условия. Премьерът определи атаките близо до българските води като абсолютно недопустими. Радев посочи, че въпреки липсата на преки доказателства, логиката сочи полза за Русия. За инцидентите са уведомени представителите ни в НАТО и Европейския съюз. Европейският съюз и НАТО заявиха готовност да подкрепят България след атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море.

0: Премьерът Румен Радев е разговарял с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Той поискал международна помощ за разследването на нападенията и засилване на наблюдението на морското и въздушното пространство. Фон дер Лайен не отсъди атаките и настоя виновните да понесат отговорност. Рюте увери, че НАТО следи ситуацията и е готово на допълнителни мерки. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обяви, че въпросът ще бъде обсъден от европейските лидери още тази седмица. България настоява за координирани действия за защита на търговското корабоплаване в Черно море. Апелативният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, извършено на 30 септември. Според магистратите по делото е събран голям обем доказателства, а престъплението е било предварително планирано и организирано, включително с действия по укриване на следите. Съдът прецени, че съществува реална опасност Мегеров да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде пуснат на свобода. Въпреки, че обвиняемият е реабилитиран по предишните си присъди и се води неосъждан, при доказана вина го грози от 15 години затвор до животен затвор без право на замяна. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Дъждовното време в страната продължава и днес. Ще бъде облачно, с валежи на много места, като най-значителни количества се очакват в Централна и Източна България. В Южна България след временно спиране дъждовете отново ще се активизират. Ще духа умерен северен вятър, който в източната половина на страната временно ще бъде силен. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. В планините ще бъде облачно, мъгливо и ветровито. Над 1700 метра дъждът ще преминава в сняг, а значителни валежи се очакват в Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Влизаме в Office Break, финалния час с ден вторник, но нищо не е приключило, напротив, продължава, защото стигнахме и до кръг втори от Мисли Си и че знаеш въпроса скоро, а това е Майли Сайрас. Ето я в Bass Persuades.
4: Следвай музиката.

Мистер Пропс Waves тихо и спокойно е в неговото море, за разлика от това, в което влизаме сега. Смисли си, че знаеш. Да, вълна. Що е то? Ами, онова нещо, което обичаме да гледаме в морето, но всъщност някои неща изобщо не са били за гледане, защото, да, продължават да бъдат рекордьори в регистрираната от нас човеците история. А търси

0: Най-високата вълна, регистрирана някога в историята, със своята внушителна височина. Естествено, не е точно конкретно природно явление, тъй като е породено от мощно земетресение, но къде, кога и колко високо е било това мега цунами на цунамитата, казвате вие на 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?

0: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Ново в Lidl. Открий Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
3: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 евро с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 евро и суха храна за кучета за 5,49 евро. Lidl. Заслужава си.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71

0: 1%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
2: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
4: Синкванан! Пробиотик шампион!
5: Синкванан Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Стелажи – проектирани в зографа.
7: Стелажи – произведени в зографа.
6: Оборудване – проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини – произведено в зографа.
6: Оборудване – създадено за вашия успех.
7: Оборудване за магазини – с марката зографа.
6: Зографа – марката на вашия успех.
7: Зографа.com.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl заслужава си.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Андрея Балика и Дони. Три минути до един и половина след тяхната самба. Отново вие на 087-850-1000. Намираме се насред кръг, втори тази седмица от Мисли си, че знаеш. Да, въртим се около природните явления, каквито представляват високите океански или морски вълни. Но търсим годината и мястото, където е регистрирана най-високата вълна в историята, откакто човечеството води някаква справка за това. Интересно е защо и как се е получило това и, разбира се, колко висока е вълната. 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Точно 20 минути до 2 с Jonas Blue и Maliva, Edge of Desire. Още 5 за игра на 0878 50 000 в открития мистиче знаеш кръг и с Малфа след малко в So Long.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Пюро А+ с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
3: Театро Пиано Лайв. Новият пи...

0: Пиано бар на нощ на София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал, вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.

0: евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Потопете се в магията на петото юбилейно издание на Балканския театрален фестивал.
5: От 1 до 7 ноември Драматичен театър Никола Вапцаров и Община Благоевград ви каня да изживеете 7 дни с най-доброто от балканската сцена.
4: В Благоевград ще видите водещи спектакли от България, Румъния, Словения и Сърбия, когато сцената среща Балкан.
5: Очаквайте програмата. Билетите скоро ще бъдат в продажба.
4: Фестивалът се организира с подкрепата на Министерство на културата и Община Благоевград.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Тейлор Суифт и Стиви Толкова. Сега пък и вие на 087-850-1000. Завършваме и поредния мисли си, че знаеш кръг. В ден вторник, в търсене на най-високата регистрирана до сега в историята вълна. За да е най-високата, трябва да е, разбира се, вследствие на нещо като цунами, но повече за тази история, къде, кога, колко висока, трябваше да разкажете вие.
1: Не знам как успяли да измерят точно височината. Може би от това къде е стигнал материала след цунамито. Нали там е залив в Аляска,

0: 1968 година в залива Плитуя, който се намира в югоизточна Аляска, някаква фиордна група там има. Не съм гледал подробно картата. Личата земна маса от височина около 1000 метра. Издига вълна 524 метра. Това се чуя как сте измерили.
1: Както искат, но това е случая от разлома Fairweather на 9 юли 1958 земетресение с магнитуд 7,8 предизвиква свлачище в залива и...
0: Някой го дава си по-силно от 7,8.
1: Но това е най-голямата вълна, регистрирана някога по максимално изкачване 524 метра, което означава, че тя е по-висока дори от Empire State билдинг, да речем.
0: Защо като... винаги се сравняват нещата с Empire State?
1: Ами, защото е класика заради това.
0: Защото е емблематично.
1: Това е нещо, което винаги ще бъде символ не само на Ню Йорк, но и като цяло на стила Art Deco и на прогресивността на човечеството. Все пак сградата е на почти 100 години. И продължава да е...
0: 1933-1934.
1: Някъде там. Но това сега не е обект на обследването. Земетресението е станало вечерта, внезапният удар е изместил огромен обем вода и вълната гигантска удря противоположната страна на залива Гилбърт, откъдето изкачва стръмните склонове, изкоренява дърветата, щупени, почвата е отмита от скалата и изобщо апокалиптична картина.

I guess you moved on really easily.

0: Cream Pie и Jenny в Дракила. Няма нужда да се крият от слънцето, него просто го няма днес. А и следващите дни май няма да се покаже задълго. А от тук нататък оставащите секунди до два след новините с Витоша на Аристоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Премиерът Румен Радев разговаря в Министерския съвет с руския посланник Елеонора Митрофанова по повод атаките с дронове срещу търговски кораби край българския бряг. Радев заяви, че България няма преки доказателства за извършителя, но резултатите от ударите са в полза на Русия. Посланник Митрофанова посочи, че няма информация от Руското военно министерство и допусна възможността за провокация от трета страна. Министър-председателят определи нападение като абсолютно недопустими и предупреди, че те застрашават търговското корабоплаване и доставките на петрол за Бургас. България ще продължи разследването със съюзниците си от НАТО и Европейския съюз, като ще инициира и общи действия с Румъния и Турция за безопасността в Черно море. Три са били дроновете, които са ударили търговския кораб Челси 3 под малтийски флаг на 15 морски мили източно от Бяла. Атаката е станала малко преди 2 часа след полунощ, когато на борда са се намирали 15 моряци от Азербайджан и Украина. По разкази на екипажа, корабът е бил ударен 3 пъти, но не е избухнал пожар и плавателния съд е останал на вода. Един от моряците твърди, че дроновете са били руски, а въпреки бурното море, катери на гранична полиция са достигнали до кораба и са евакуирали всичките 15 души. Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че спасителите са действали при сериозен риск за живота си. Международният валутен фонд понижи прогнозата си за икономическия растеж на България през 2026 година.

0: от 2,8 на 2,6%. В същото време, но повиши очакванията си за средногодишната инфлация от 3,8 на 4,9%. Това показва октомврийския доклад на институцията Световни икономически перспективи. За 2027 година фондът прогнозира леко ускоряване на икономически растеж до 2,7%, но и висока инфлация от 4,8 на 100. Международният валутен фонд очаква и влошаване на външните финанси на страната. Дефицитът по текущата сметка се прогнозира да достигне 8% от брутния вътрешен продукт тази година и 6,6% през следващата, и двете стойности са значително над пролетните прогнози. Папа в 14 ще бъде прият днес в болница Джемели в Рим за операция за отстраняване на белодробен възел. Очаква се той да остане в лечебното заведение около седмица. Болницата е известна като папската болница, тъй като десетилетия наред приема главите на Римокатолическата църква. На последния етаж има специален папски апартамент с медицинско оборудване и малък параклис. Папа Йоан Павел II е лекуван там 9 пъти, като прекарва общо 153 дни и нарича болница Третия Ватикан. Папа Франциск също е хоспитализиран 4 пъти, включително за 5 седмици през 2025 година, малко преди смъртта си. Болница Джемели е открита през 1964 година и е най-голямата в Рим. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Дъждовното време в страната продължава и днес. Ще бъде облачно, с валежи на много места, като най-значителни количества се очакват в Централна и Източна България. В Южна България след временно спиране дъждовете отново ще се активизират. Ще духа умерен северен вятър, който в източната половина на страната временно ще бъде силен. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. В планините ще бъде облачно, мъгливо и ветровито. Над 1700 метра дъждът ще преминава в сняг, а значителни валежи се очакват в Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар.
3: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 5 минути след 14-те. Здравейте в този, да го наречем, свеж... Днеска какво е, между другото, че свеж вторник. Това е старта на Витоша. О, не, раз съм стоян и знаете, във времето до 5 оставаме заедно. А началото днес е ето такова. Пеги Гум, Найра Стар и Woman по Радио Витоша.

Джастин Бибър, Sorry, това чухме по радио Витоша, а Том Круз е спасявал света безброй пъти на голям екран, но този път изглежда няма да успее да спаси собствения си филм от финансов провал. Новата му продукция Digger може да донесе загуби от около 245 милиона долара на Warner Brothers, след като зрителски интерес продължава да намалява и през втората седмица от разпространението.

На филма. Това показват изчисленията на американското издание Variety, според което филмът е на път да се нареди сред най-големите касови провали въобще в историята на Холивуд. Само през изминалия уикенд Дигър е спечелил 3 200 000 долара в Северна Америка, което е спад с 60% спрямо премиерния уикенд, когато продукцията дебютира със също скромна сума от около 8 милиона долара. Общите приходи в Штатите и Канада вече възлизат на 14,4 милиона долара, а в световен мащаб филмът е събрал едва 35 милиона. Според прогнозите на Variety, Дигър може да приключи разпространението в кината с едва около 50 милиона долара приходи от продажба на билети, а сумата е доста разочароваща предвид парите вложени в продукцията. Първоначално филмът е одобрен с бюджет от 125 милиона долара, впоследствие обаче разходите за заснемането му нарастват и стигат до колосалните 180 милиона, към които прибавяме и едни 100 милиона за реклама и разпространение. Според източници на Variety, Дигър е трябвало да спечели около 350 милиона долара в световния бокс офис, за да покрие разходите си, но това, както се вижда, май няма да се случи. Даже по никакъв начин няма и да се доближи прихода до тази сума. Причината е, че студиото не получава всички пари от продадените билети. Значителна част от приходите остават за киносалоните, което означава, че един филм трябва да спечели много повече от бюджета, за който е произведен, за да излезе на печалба. Но още по-любопитното е, че Дигър събира два от големите имена в съвременното кино. Режисьора е Алехандро Иньарриту, носител на Оскар за Бърдмен и за Връщането. Том Круз пък е сред малкото холивудски актьори, които в продължение на десетилетия успяват да привлечат огромна публика само със своето присъствие на екрана. Този път двамата залагат на нещо доста по-различно от обичайния холивудски блокбъстър. В Дигър Том Круз играе ексцентричния петролен магнат Дигър Роквел, който предизвиква екокатастрофа и след това отчаяно се опитва да убеди света, че именно той може да го спаси. Филмът е абсурдна черна комедия, която се занимава с темите за властта, алчността и отговорността, но явно това не са теми, които могат да изкарат пари в Холивуд. На ние продължаваме. Ето така, Руши и неговите 3 дни чудеса слушаме сега по радио Витоша.

0: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощ на София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: Заслужава си да избереш Лидъл за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Лидъл Плюс и авокадо Хиксел за евро 49 цента броя. Лидъл, заслужава си!
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: 1 евро. Какво изобщо можеш да направиш с 1 евро? С BoxNow можеш да изпратиш пратка. Ексклузивно. Само през BoxNow приложението. Без да чакаш куриер. Създаваш пратката в приложението и я оставяш в BoxNow автомат. BoxNow приложението. Пратка за 1 евро. Да, правилно чу.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде, къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
9: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
10: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
11: Медийната подкрепа на Радио Витуша.

0: по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в тройка на разсъмване, наивно вярвайки, че сме влезли в седмичния ритъм, ще се опитаме да разберем как се справяме с внезапните пристъпи на умора. Ей така, насред седмицата.
2: С внезапното прозвъняване на алармата, когато си казваме днес ще си остана вкъщи на всяка цена.
1: Легнали сме си на време и не само с нощи, а и в предишните дни. Водим нормален, здравословен живот, разпределяме ангажиментите си както трябва и въпреки всичко има сутрини, в които просто нямаме сили да станем.
2: И търсим основателна причина да се надигнем от леглото и да отидем на работа.
1: Успявате ли с усилия на волята да преодолеете тази съпротива? Усещате ли понякога, че все едно сте ударени с чук буквално и наистина ви е невъзможно и как действате?
2: Питаме ви, какво правите, ако страшно много ви се спи, а трябва да ходите на работа? Мобилизирам се и ставам, пиша го дъждаван и после казвам, че алармата е повредена или сещам се за всичко, което ще пропусна, ако не отида.
1: Сещате ли се и вие какво е то? Или може би само колегите? А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу Трайка на разсъмване.
2: И започваме точно 6.

Дженифър Лопес, Давид Гита, Save Me Tonight. Това в ефира на Радио Витоша. Тук за климатични феномени исках да си поговорим. Да, защото ако сте решили да отидете до Аржентина и да посетите една от най-популярните туристически атракции в Южна Америка, водопадите Игуасо, ами няма да успеете заради поройни валежи, опасно покачване на нивото на водата. От националния парк Игуасо спряха възможността за достъп до парка. До водопадите се достига от страната на Бразилия, като там също бяха въведени ограничения заради високото ниво на водата. А предпазната мярка се наложи заради огромния дебит на река Игуасо, който надскочи 12 000 кубична метра в секунда, което е около 8 пъти над средната стойност за реката в района на водопадите. А дебитът от 12 милиона литра вода в секунда носи рискове от заливане на пешеходни мостове и наблюдателни платформи край иначе тези толкова красиви водопади. Силното течение също може да повреди част от инфраструктурата и е опасно за посетителите, както можем да се досетим. Така, внезапното покачване на водата, преливането и хлъзгавите пътеки и мостове водят до голяма опасност от падане във водата. Продължава да вали, казва директора на парка. Заради проливните дъждове, количеството вода, което тече от язовирите по течението на реката, не намалява, а даже напротив допълва той. И ето защо се налагат тези ограничения. Така че ако сте решили и вече сте стегнали багажа, изчакайте още маличко. Да отворят водопадите и тогава приятно гледане. Сега продължаваме с One Republic, Counting Stars по Радио Витоша.

Дати, Take Me There, това чухме по радио Витоша. На през последните дни името на Майкъл Дъглас попада във все повече медийни заглавия. Повод за това е наскоро издадената му автобиография One Hell of a Ride, в която той прави немалко шокиращи разкрития, включително за афери със свои колежки. На фона на признанията на актьора, неговите фенове вероятно се питат каква ли е реакцията на жена му, Катрин Зита Джонс. Е, отговорът не закъснява и на всичкото отгоре идва от самата нея. В интервю за E-News тя споделя, че всъщност все още не е прочела мемуарите на съпруга си, но това е само въпрос на време. За негово щастие или пък не. Не съм чела книгата, буквално вчера получих екземпляр точно в деня, в който излезе, казва актрисата. А причината все още да не е прочела автобиографията на мъжа си се крие в професионалните ангажименти.

0: свързани с снимките на третия сезон на Wednesday, както и на новия сериал Kill Jackie. Но въпреки, че не е прилистала страниците на мемуарите, Катрин Зита-Джонс не се е притеснява от разкритията на съпруга си, част от които вече попаднаха в заглавията на медиите. Вижте, кариерата на мъжа ми е пъстра и невероятна. Той е озаглавил книгата Hell of a Ride или едно дяволски вълнуващо пътешествие, така че когато я четете, трябва да имате това предвид. Поне аз смятам да подходя така, когато отворя своя екземпляр, допълва Катрин Зита-Джонс. А колкото до това дали някои от историите, които вече привлякоха общественото внимание, тя отговаря с кратко и категорично не. Дали се е впечатлила особено. И това едва ли е изненадващо предвид това, че двамата са заедно вече от над 25 години. А ние продължаваме ето така. Lady Gaga, Poker Face по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Шакира и Бърнабой, дай, дай, песен, която ни напомни за футболното лято на тази 2026 година. Хюге Лултра на Тей Майл Енджел и Moving to the Sun, така ви обещавам да продължим, но след малко по радио Витоша.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо.

0: При хрема какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: България, Румъния и Турция обсъдиха засилване на сътрудничеството за сигурността в Черно море след атаките срещу два търговски кораба през изминалата нощ. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е провел телефонни разговори с румънския си колега Радо Мируца и турския военен министър Яшар Гюлер. Стоянов осъди нападенията като грубо нарушение на международното морско право и призова за съвместни действия за засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и НАТО. Тримата министри изразиха готовност за по-тясна координация и сътрудничество с цел гарантиране на сигурността и свободата на корабоплаването в Черноморския регион. 26 октомври, понеделник, ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици в България. Това е определено с заповед на министъра на образованието Георги Вълчев заради президентските избори, насрочени за предходния ден. Причината е необходимостта от подготовка на класните стаи след изборния ден и възстановяване на нормалните условия за обучение. Въпреки че няма да има редовни учебни часове, училищата ще организират занимания за учениците, така родителите ще могат да оставят децата си в училище без да променят работния си график. Предвиденият за този ден учебен материал ще бъде преразпределен от учителите и усвоен до края на учебната година. Над 7200 машини за гласуване вече са ремонтирани, а до четвъртък се очаква всички 12800 устройства да бъдат готови за президентските избори, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова по време на брифинг в склада, където се съхраняват машините. По думите и подготовката върви по план, като в момента се извършва цялостна диагностика на устройствата. Балова уточни, че част от машините са били неисправни още при предишните избори, но ремонтът им е започнал едва след стартирането на обществената поръчка. ЦИК осъществява постоянен контрол върху процеса. Всеки ремонт и всяка подменена част се документират за съответната машина. Професор Мариела Генева Попова е подала оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив от ареста. Тя е приета незабавно, съобщават от университета. Лекарката беше задържана миналия понеделник по разследване за източване на над 3 милиона евро от здравната каса.

0: респективни хоспитализации в клиниката по ревматология. Според прокуратурата, пациенти са били изписвани преждевременно, а за отчитане на дейност е използвана кръв от здрави медицински служители. Генева Попова е подала заявление за напускане и на ръководния си пост в болница Свети Георги. По случая първоначално бяха задържани 10 души, а 6 получиха обвинения. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Дъждовното време в страната продължава и днес. Ще бъде облачно, с валежи на много места, като най-значителни количества се очакват в Централна и Източна България. В Южна България след временно спиране дъждовете отново ще се активизират. Ще духа умерен северен вятър, който в източната половина на страната временно ще бъде силен. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. В планините ще бъде облачно, мъгливо и ветровито. Над 1700 метра дъждът ще преминава в сняг, а значителни валежи се очакват в Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ни в началото на 15-я час от днешния вторник. Диджей Гоя, Джейсън Дерулу, Мелоди и Мичико. Това ще чуем ето сега.

Low Deep Tea и добрата стара Казабланка. Това си припомнихме следобедно по радио Витоша. В пекарна в Копенхаген най-трудната дума за чужденеца може да се окаже не е названието на сладкиша, а думата моля. В датския, шведския, норвежкия, исландския и финландския няма универсална дума, която да изпълнява същата функция като английското please или българското моля. Това обаче не означава, че хората в региона пренебрегват учтивостта. Темата е разгледана от Лора Хол в материала за BBC. В него се посочва, че скандинавската учтивост често се изразява по начин, който посетителите не разпознават веднага, чрез избора на фраза, интонацията, усмивката или езика на тялото. В Дания човек може да поръча сладкиш с израза е, тук вече идва израза на деня, който, ако знаете датски, може би бихте могли да прочетете правилно. Нещо от сорта на Майек Беде Ом или От, който означава мога ли да попитам. Така молбата получава учтива форма, без да се използва отделна дума със значението на моля. В Швеция често се добавя так, благодаря, към самата молба. В Норвегия пък учтивото отношение може да бъде изразено с повдигане на ръка, усмивка и подходящ тон. Даниела Хумелгрен, учителка по датски език, обяснява разликата с особеностите на местната комуникация. Ефективността, казва тя, се цени тук и общуването като цяло е директно. Според нея, прекалената учтивост може да бъде възприята като досадна, ако забавя разговора или обслужването, затова кратката и ясна молба не се приема автоматично като не е възпитана. Лингвистът Джеймс Пуховски от Ню Норкс Културенстраум, Норвежкия музей на писмената култура, свързва тази особеност с ценността на равенството в скандинавските общества. В ежедневната реч се поставя по-малък акцент върху титли, дистанция и демонстрация на обществен статус. По-формалните обращения като господин и госпожо до голяма степен са излезли от обичайна употреба. Тази промяна се свързва и с закона на Янте, скандинавската идея, че никой не трябва да се поставя над останалите или да се смята за по-специален. Езикът е повече от думи. Въпросът е как представяш една идея, каза Пуховски. Затова в региона учтивостта може да зависи повече от начина, по който отправена молбата, отколкото от наличието на специална дума. А ние продължаваме така. Мадона, Сабрина Карпентър и Бри.

0: talk about.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощ на София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Стелажи, проектирани в Зографа.
7: Стелажи, произведени в Зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
6: Оборудване, създадено за вашия успех.
7: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
6: Зографа, марката на вашия успех.
7: Зографа.com.
8: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях... Време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
9: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уест Мол Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
10: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на

0: Едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге.

Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Notary 54 Ultra, Talk to You, чухме в ефира на Радио Витоша, а в Сингапур се проведе първия по рода си боксов турнир с хуманоидни роботи. Веднага сещам, имаше една много такава сладка, почти детска история с Хю Джакман, сина му, всъщност сина на героя му и един робот. Състезанието е било разделено в две категории. В леката са участвали роботи до 1,32 м и тегло до 35 кг. Едри машини, разбираш. В тежката категория пък са се състезавали машини с ръст 1,73 и тегло до 75 кг. Двобоите са показали как бързината, силата и реакциите на роботите могат да бъдат проверени в реална ситуация, а според организаторите битките са поле за изпитание на възможностите на машините, а не само форма за някакво такова съвременно забавление. Това всъщност може да се разглежда като стрес тест. В момента на пазара има много роботи и всички те са сравнително ново явление за хората. Не е ясно кой модел в какъв аспект се справя по-добре. Това казва изпълнителният директор на събитието. По думите му, бързите движения и силата, необходими по време на двобоите, могат да бъдат важни и при бъдещето внедряване на хуманоидни роботи. Инструктора по бойни изкуства Лукас Лизър определя човешкото управление като един от най-интересните елементи на състезанието. Според него то внася грешки и непредвидимост, защото при неправилен удар, робота може веднага да получи контраудар.

Тоест, много човешки бои, само че е проведен от машини. Но пък те са управлявани от хора, така че човешкото не отсъства изцяло в това начинание и мероприятие. Така се появява този хаос, грешките и драмата, присъщи на нас хората, тъй като не сме съвършени, пояснява този инструктор по бойни изкуства. Почвам да си търся клипчета, да видя как се справили роботите в бокса, а ние продължаваме ето така. Ариана Гранде, No Tears Left to Cry сега по радио Витоша.

0: Morandi и Мис Кали, алелуя! Това чухме в ефира на Радио Витоша. Добре, чакайте, че... Всъщност, ще да кажа, не знам къде се намирам, но знам къде се намирам. В студиото на Радио Витоша. Въглехидратите често са възприемани като враг на човека и затова много човеци, особено тези, които се стремят да свалят килограми, ги ограничават. Истината е обаче, че въглехидратите са основен източник на енергия за организма и могат да ни помогнат, когато се чувстваме отпаднали, особено ако са правилните въглехидрати. Освен това, те се съдържат в някои от най-полезните храни, сред които плодове, зеленчуци, бобови, пълнозърнести. Ето и няколко от най-добрите източници на въглехидрати, които да ядем, за да се зарадим с енергия и да не се притесняваме, че ще качим килограми, защото в крайна сметка не говорим за чиста захар, например. Като картофите, тяхно величество картофите, мога да кажа, те са едни от най-достъпните и засищащи източници на въглехидрат и е доказано, че повишават чувството за ситост повече в сравнение с ориза или пастата. В един печен картоф се съдържа много вода, приблизително 74% от състава му, и освен това е добър източник на фибри. Картофите също така съдържат и вид фибри, наречени резистентно нишесте, което ферментира в дебелото черво, и всички тези свойства допринасят за по-постепенно освобождаване на енергия. Разбира се, най-добре е да залагаме на печени, на фурна или варени картофи, защото пържените не са много опция предвид калориите, които се съдържат в тях, и е препоръчително да не ги белим, ако искаме да извлечем максимална полза от хранителните вещества, тъй като голяма част от тях се съдържат именно там. Сега, че ще попаде някоя камъче или кал, чудо голямо, това е за добра перисталтика. Добре, след тази по-подробна информация за картофите, давам набързо с останалите препоръчителни от специалистите въглехидрати, които можем да консумираме. Дивия ориз, див ориз, какво е това? Той е малко по-малко популярен от обичайния ориз. Да, аз не бях чувал за него, но това съм аз. Аз коли съм чувал в този живот. Този ориз заслужава място в кухнята на всяко домакинство. Отличава се с тъмен цвят, леко ядко вкус, плътна текстура и изобилие от въглехидрати, които осигуряват енергия. И той всеки ориз по принцип има изобилие от въглехидрати. Гроздето е една чудесна опция като плодов въглехидрат, който да си хапне, ако може да се каже плодов въглехидрат, що да не може. Пълнозърнестия хляб също е нещо добро. Ябълките, добрите стари овесени ядки и формите, които са чудесен помощник, особено когато изпитвате глад за нещо сладко, имате нужда от бърза енергия. Формата е нещо, което може да ви зареди на секундата. А ако имате нужда да заредите доброто настроение, ами останете с музиката по Радио Витоша. Арми Ван Бюрен и Шарен Дан Адъл, доброто старо и все още много любимо. In and Out of Love слушаме сега.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Полигенова спомени. Това е в ефира на Радио Витоша, 13 минути преди 16-я час и новините, до които продължаваме с още музика, разбира се, Halsey и Without Me. Това ви обещавам след малко.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години!

0: скоро ще отравите себе си.
1: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
2: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100

0: Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Момпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Президентът Илияна Йотова обяви, че България ще проведе разговори с европейски лидери за изготвяне на обща позиция и включване на извънредна точка в дневния ред на Съвета на Европейския съюз заради атаките срещу търговски кораби в Черно море. По-рано Йотова осъди нападенията като грубо нарушение на международното хуманитарно и морско право. През нощта срещу вторник корабът Челси 3 под малтийски флаг беше ударен от 3 дрона край българското крайбрежие. Вторият атакуван кораб, плаващ под флага на Гвинея Бисао, е потънал на 15 морски мили източно от Крапец. България настоява за обща европейска реакция на нарастващите рискове за корабоплаването в Черно море. Парламентарната правна комисия ще проведе извънредно заседание утре, за да разгледа законопроект, предвиждащ задължително публикуване на президентските укази за помилване в Държавен вестник. Заседанието е свикано по инициатива на Продължаваме промяната, след като партията е събрала необходимите подписи. Предложението обхваща всички укази за помилване, издадени от президента или вице-президента от 13 юли 1991 година на сам. Целта е гражданите да имат достъп до информация за престъпленията, наложените наказания и изтърпяната част от тях. Законопроектът предвижда още публичност на указите за назначение в службите към президентството, включително и състава на комисията по помилванията. Глоба от 102 евро и отнемане на 13 контролни точки получи шофьор за опасно изпреварване по пътя между селата Мокрен и пътя възел Петолъчката в област Сливен. Нарушението е заснето с автомобилен видеорегистратор. Клипът е публикуван в социалните мрежи. След публикацията пътна полиция в Сливен се е самосезирала и е установила водача. Според полицията маневрата е създала реална опасност от катастрофа. През последните месеци при подобни видеозаписи са санкционирани още двама шофьори за рискови изпреварвания. Летището в германския град Нюрнберг беше временно затворено заради предполагаема извънредна ситуация със самолет, пристигащ от гръцкия остров Корфу, съобщава ДПА. Машината е била придружена от изтребители Eurofighter, но е кацнала безаварийно. Въпреки успешното приземяване, работата на летището остава нарушена. Полицията е отцепила и обезопасила района. От германските власти уточняват, че информацията за извънредна ситуация все още не е потвърдена. За сега не се съобщават подробно.

0: подробности за причините за предприетите мерки. Нюрнберг е вторият по големина град германската провинция Бавария след Мюнхен. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Президентът на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов изрази надежда, че обновената спортна зала Диана ще върне Ямбол сред водещите баскетболни центрове в страната. След 2-годишно отсъствие, местният отбор се завърна в Националната баскетболна лига и вече играе домакинските си срещи в ремонтираното съоръжение. Папазов подчерта, че модерните спортни зали са ключови за развитието на българския баскетбол и изрази надежда подобни подобрения да бъдат направени във Варна и Плевен. Според него най-важното е Ямбол отново да има свой собствен дом, който да привлича младите хора към спорта.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Облачно и дъждовно ще остане времето през следващото денонощие. На много места в страната ще има валежи, като по-продължителни се очакват в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад дъждовете постепенно ще отслабват и спират. По-късно през деня облачността над Западна България ще започне да се разкъсва. Ще духа умерен северен и североизточен вятър, който в източните райони ще бъде временно силен. Максималните температури ще са между до 6 и 11 градуса, максималните за страната между 10 и 15 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. С центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Движението по Дунав мост при Русе ще бъде ограничено в продължение на 2 седмици заради ремонтни дейности. От понеделник до четвъртък автомобилите ще преминават двупосочно в една лента в участък от 320 метра. От 19 до 22 октомври ще бъде затворена дясната лента, а от 26 до 29 октомври лявата. Трафикът ще се пропуска на интервали от 20 минути във всяка посока и ще се регулира от сигналисти. В петък, събота и неделя ограничения няма да има.
5: Вевир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
6: В началото на 16-я час сме днешния вторник по Радио Витоша, The Bows и Magnetic. Така, така. Това е искам да кажа, слушаме сега.
5: Витоша, следвай музиката.

Вики Лин, I Follow Rivers. Това се припомнихме в ефира на Радио Витоша. Понякога разликата между по-малко и повече психични затруднения може да се измери не в часове пред екрана, а в крачки. Проучване сред 5515 деца в щатите установява, че по-голямата ежедневна активност е свързана с по-добро психично състояние около година по-късно. Участниците са били на средна възраст 11,9 години и са носили броячи на крачки в продължение на 3 седмици.

Средният резултат за групата е 9595 крачки дневно. Данните са част от дългосрочното изследване Adolescent Brain Cognitive Development Study, провеждано в 21 центъра в щатите. Най-активните деца съобщават за по-малко затруднения. Изследователите са разделили участниците на 5 групи според средния брой крачки от под 5000 до 12 000 и повече на ден. След това са съпоставили резултатите с въпросници за емоционални и поведенчески проблеми, както и за затруднения на концентрацията. Тинейджерите, които са правили поне 12 000 крачки дневно, са съобщили за значително по-малко психични затруднения в сравнение с връзниците, чиито резултати са били между 5000 и 9999 крачки. В рамките на изследвания диапазон не е установен праг, след който тази връзка да се изравнява. С други думи, повече крачки са били свързани с по-малко симптоми, дори и при най-високо изследваното ниво на активност. Учените са взели предвид семейните доходи, образованието на родителите, условията в квартала, достъпа до зелени площи, индекса на телесна маса и други здравни фактори. Така са ограничили влиянието на обстоятелства, които също могат да са свързани както с физическата активност, така и с психичното здраве. А ние продължаваме с Милки Давид Гита, Just the way you are, сега по радио Витоша.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в шоп.

0: sportstore.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
2: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
1: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
6: За няколко минути пари от нищо.
7: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
10: Избори 2026. Платена форма.
11: Аз съм Андрей Гюров. И имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
12: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
10: Избори 2026. Платена форма.
13: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
14: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване, наивно вярвайки, че сме влезли в седмичния ритъм, ще се опитаме да разберем как се справяме с внезапните пристъпи на умора. Ей така, насред седмицата.
15: С внезапното прозвъняване на алармата, когато си казваме днес ще си остана вкъщи на всяка цена.
14: Легнали сме си на време и не само с нощи, а и в предишните дни. Водим нормален, здравословен живот, разпределяме ангажиментите си както трябва и въпреки всичко има сутрини, в които просто нямаме сили да станем.
15: И търсим основателна причина да се надигнем от леглото и да отидем на работа.
14: Успявате ли с усилия на волята да преодолеете тази съпротива? Усещате ли понякога, че все едно сте ударени с чук буквално и наистина ви е невъзможно и как действате?
15: Питаме ви, какво правите, ако страшно много ви се спи, а трябва да ходите на работа? Мобилизирам се и ставам, пиша го дъждава и после казвам, че алармата е повредена или сещам се за всичко, което ще пропусна. Ако не отида.
14: Сещате ли се и вие какво е то? Или може би само колегите? А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу Трайка на разсъмване.
15: И започваме точно 6.

0: Флорайда си е и Wild Ones. Това чухме в ефира на Радио Витушен на екип на баскетболната легенда Майкъл Джордан. От финалите на NBA през 1998 година беше продаден на търг за рекордните 14 милиона долара. Червения потник на Чикаго Булс, номер 23, носен от Джордан във втория матч срещу Юта Джаз, е закупен от американски предприемач в сферата на недвижимите имоти, да му е честита новата придобивка. Според аукционната къща, това е най-високата сума плащана за баскетболен сувенир. Предишният рекорд от 12 милиона и 260 хиляди долара бе поставен само преди месец и няма да познаете отново с екип на Майкъл Джордан. Рекордът за най-скъп спортен екип обаче остава притежание на бейсболната легенда Бейб Рут. Той е продаден за 24 милиона и 120 хиляди долара. През 1998 година Майкъл Джордан спечели шестата си и последна титла с Чикаго Булс. Спомням си го, сякаш беше вчера. Плаках като малко дете. Може би, защото си бях и малко дете. Майли Сайрас и Бас Персуейтс. Така продължаваме по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

Септан Бълри, Данс класиката Cry For You, чухме по радио Витоша. На Джесика Бил се присъедини към актьорския състав на филма Playmates, който проследява случващото се в имението в Лекс.

легендарното, да каже, имение на Хю Хефнер. Тя ще си партнира с Лили Роуз Деп, Бил Пулман и Индиана Ел. Филмът е пълнометражния и сценарен и режисьорски дебют на Лорейн Никълсън. Сюжетът разказва за Ел, 13-годишно момиче, приело имението за свой втори дом. Там тя се запознава с Ана, изиграна от Лили Роуз Деп, една от 7-те кандидатки за плеймейтки на месеца. Бил, Джесика Бил, ще влезе в ролята на съпругата на Хю Хефнер, който пък ще бъде изигран от Бил Пулман. Героинята е бивша плеймейтка, както можем да се досетим. Макар Хефнер да е бил женен няколко пъти в реалния живот, персонажа на Джесика Бил е напълно измислен. След ролите си в Илюзиониста, Кенди и Грешника, Джесика Бил стана по-активна като продуцент чрез компанията си Iron Ocean. Сега очевидно се завръща към светлините на прожекторите. Междувременно реалната съпруга на Хю Хефнер, Кристал Харис, която бе омъжена за основателя на легендарното списание До смъртта му през 2017, призова Джесика Бил да премисли решението си да приеме ролята, особено ако филма има намерение да представи в романтична светлина него или света на неговото списание. А ние продължаваме с Bebe Rexha, Faithless, New Religion след малко. Сега е Мамбек и Салем Елис, Married to Your Melody, слушаме по Витуша.

0: Биби Рекс и Faithless New Religion в ефира на Радио Витоша. Скаути на Барселона и Реал Мадрид са били на Анфилд, за да наблюдават наживо нападатели на Сити. Ерлинг Холанд, който откри резултата при успеха с 3-0 над Ливърпул. Испанските гиганти продължават да следят ситуацията и очакват да видят дали ще има шанс да привлекат Ерлинг, ако бъде потвърдено наказанието на англичаните, свързани с финансови измами. Двата отбора обаче не са пратили свои хора, за да следят само неговите изяви, тези на Холанд имам предвид. Каталунците са искали да видят представенето на Роналд Араухо, който играе под наем в Ливърпул. Реал Мадрид от своя страна са хвърлили око на Алексис Макалистър и Флориан Виртс, които са попаднали в подозрението на силните хора на Бернабел. А междувременно собствениците на английски клуб Евертън са обявили клуба за продажба по-малко от 2 години след като го придобиха. Групата, оглавявана от милиардера Дан Фридкин, е отворена към сделка, след като вече са били търсени външни инвестиции. От Фридкин Груп са готови да задържат отбора от Ливърпул, докато не намерят подходящия собственик. Даже са убедени, че могат да изведат карамелите на следващото ниво, а ние пожелаваме успех. Джонас Блу и Дакота, Fast Car, така продължаваме след малко.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: С Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото

0: Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите със стандарт.
0: Стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.

Пеги Гу, Айрастар и Уоман, песен на финала на Витоша On Air в днешния вторник. Оставя ви в компанията на Гери със старта на Витоша Драйв. Една хубава вечер, чуваме се утре малко след два. На сега се разделяме. Ето така, Ed Sheeran и неговото Sapphire по радио Витоша. Чао до утре!

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: България и Румъния настояват за по-тясно сътрудничество с Турция за гарантиране на сигурността в Черно море след нападенията срещу търговски кораби. Темата беше обсъдена в телефонен разговор между българския премиер Румен Радев и румънският му колега Илие Болжан. Двамата подчертаха необходимостта от засилена координация между трите черноморски държави за защита на корабоплаването. Радев информира румънския премиер и за проведените по-рано разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. По думите му, Европейският съюз и НАТО са заявили готовност да съдействат за разследването на атаките и за засилване на наблюдението и контрола на въздушното и морското пространство. България, Румъния и Турция подготвят среща на министрите на отбраната до края на октомври заради нарастващото напрежение в Черно море, съобщи военният министър Димитър Стоянов. По думите му, трите държави са се договорили за по-бърз обмен на информация и засилване на наблюдението в региона. Стоянов заяви, че произходът на дроновете, атакували търговските кораби, все още не е установен, но според него вероятно са руски. Министърът уточни, че българските военноморски сили могат да конвоират кораби и да реагират на конкретни заплахи само в териториалните води на страната. Според него за сега няма необходимост от задействане на член 4 от договора на НАТО. Стоянов предупреди, че конфликтът все повече се приближава до българските териториални води. Прокуратурата в Кочани поиска задържане под стража на Ива Михайлова, която се завърна в България въпреки наложената и забрана да напуска Северна Македония. Това съобщи македонското издание Скопие 1. Искането е внесено след като властите са установили, че Михайлова не е открита на адреса си и не се е явила в полицията. Предстои съдът да се произнесе, като при одобрение може да бъде издадена заповед за издирването й. Младата жена е на лечение в Пирогов след тежка катастрофа край Кочани през октомври 2025 година, при която загина човек. Срещу нея продължава съдебно производство, като защитата оспорва обвинението. Междувременно македонското вътрешно министерство съобщи, че няма регистрирано излизане на Михайлова от страната. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Крепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Облачно и дъждовно ще остане времето през следващото денонощие. На много места в страната ще има валежи, като по-продължителни се очакват в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад дъждовете постепенно ще отслабват и спират. По-късно през деня облачността над Западна България ще започне да се разкъсва. Ще духа умерен северен и североизточен вятър, който в източните райони ще бъде временно силен. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса, максималните за страната между 10 и 15 градуса. По пътя между Симитли и Черниче има задръстване в посока Черниче, показват данни.

0: и на платформите за трафика в реално време. По автомагистрала Марица между Момково и Капитан Андреево също има задръстване в посока Капитан Андреево. Показват още данните. Шофирайте внимателно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ето, че отиваме към края на работния ден и днес във вторник, 13 октомври. Нали все още сме октомври, не сме ноември, не сме декември. Има още време до края на годината и още време да изпълним всичките си желания, които сме имали за 2026-та. А вашите музикални желания, аз съм Гери и съм тук, за да ги изпълня и тази вечер. В минутите до 20 сме заедно. Телефонът за вас е 0878-50000. Обадете се или пишете във Viber, както и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook. Ариана Гранде ще даде началото на 17-я час, а какво ви се слуша на вас, очаквам да разберете.

0: Много усмивки и добро настроение. Утрошен Димитров сега. Мама,
1: за Попея.
0: Ами аз затова пуснах микрофона и сега стоя на заключ, нали така? Добре.
1: Имам приготвени неща за теб.
0: Но сетихте. Толкова защото концентрирано, се, давно не съм се виждала. Да. Дай сега и ние
1: така,
0: да се посмеем.
1: Австрийски състезател по планинско колоездене постави световен рекорд, след като се спусна вертикално 3 метри 80 см, приземи задното колело точно върху малка картонена кутия. Това се опитах да си го представя, но явно въображението
0: ми е. Да си го визуализираш.
1: Да. Край Монтерей, Калифорния. Учени използват необичайни морски звезди, които могат да имат до 24 ръце, за да възстановят подводните гори от водорасли. Животните се хранят с морски ралежи, а дори само миризмата им карат ралежите да се крият и да ядат по-малко.
0: И стигаме до кулминацията. Университет
1: Маккуори в Австралия са заснели необичайен процес. Живото на медоносната пчела продължава да изпомпва отрова, дори след като се е отделило от тялото й. За експеримента учените са използвали прозрачен гел, който имитира човешка кожа и са успели да заснемат механизма в действие. Защо? Нямаш песен за пчела.
0: За пчеличката.
1: За пчеличката,
0: за пчеличката
1: Майя. Ей, какво? Как беше песента на пчеличката Майя?
0: Айде за домашно и утре по това добре време да я изпеем в ефир.
1: Добре.
0: Защото аз съм неподготвена. Толкова бях концентрирана върху твоите новини.
1: Просто ти бяха
0: 13-тилка
1: прекалено много очакванията.
0: Ами, да, имаше нали? Защо.
1: Това ти се удържа, не означава, че...
0: Както винаги, давай. Минутите след 17, винаги е забавно.

0: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
1: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
2: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за колата.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките. На много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
9: Стелажи, проектирани в Зографа.
10: Стелажи, произведени в Зографа.
9: Оборудване, проектирано по ваша идея.
10: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
9: Оборудване, създадено за вашия успех.
10: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
9: Зографа, марката на вашия успех.
10: Зографа.com.
11: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
12: Този октомври.
13: Are you ready for Street Fighter?
12: Готови за бой.
13: Hadouken!
12: Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
14: You know I'm a...
15: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола.

0: Ecometal Engineering. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Ecometal Engineering. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
1: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излъчваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Patient Zero и Taylor Swift в ефира на Радио Витуша днес на 13 октомври, вторник. Как върви вашата седмица и още ли се опитвате да се събудите от понеделника? Може би вече сте набрали скорост. Предлагам да не чакаме петъка, а да си създаваме хубави моменти с хубавата музика по Витуша. Дара Екимова сега за вас.

си Лолиан звучеше до този миг в ефира на Радио Витуш днес на 13 октомври, денят, който целият свят отбелязва неофициалния ден без Сотиен. Това е инициатива, която придобива популярност в социалните мрежи и цели да привлече вниманието към рака на гърдата. Денят е част от по-широкия контекст на октомври, който е посветен на информираността на заболяването.

0: е по-важен от слънчевите очила. Да, първия ден, в който излязох без слънчеви очила. Донесе ни сериозно застудяване днешния ден в България. За 7 области е обявен и оранжев код за интензивни валежи. Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен. Поздрави за всички, които ни слушат там. На места се очакват значителни количества дъжд, а по Черноморието и силен северен вятър с пориви до 90 км в час. Максималните температури днес предимно се движиха между 10 и 15 градуса. Тук в момента в столицата са 10, за Пловдив 13, а за Варна около 15. Добрата новина е, че утре валежите постепенно ще отслабват, а в четвъртък даже ще видим на някои места слънце. А повече информация за времето, както и новините, след малко ще чуем от Росен Димитров. А до тогава слушаме и хубавата музика по Вито Шайлев Систем, както и Давид Гета. Това съвсем след малко идва при вас.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!

0: chioată, maică!
1: Esenta vliză v kader.
2: Ilină bârziu v roti.
1: Nov sezon, nove combinații. Stoków bazari lienții. Novite esenno-zimni colecții vece să tuk.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и лиенци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
6: Малпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
5: Виетнамско чудо?
6: Да, оригиналът на Дансон.

0: Купа по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Ново в Lidl. Открий Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
2: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за евро и 29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3 евро и 25 цента. И суха храна за кучета за 5 евро и 49 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Един човек загина, двама са откарани в болница след катастрофи на автомагистрала Тракия край Вакарел в посока София. При първоначални данни причината е аквапланинг. След първия инцидент автомобил е помел служители на пътно-поддържащата фирма, които са обезопасявали участъка. Загиналият е служител на държавната компания Автомагистрали, съобщи Диана Русенова от Европейския център за транспортни политики. От агенция Пътна инфраструктура уточниха, че движението в района на 27-я километър се регулира от пътна полиция. Междувременно заради друга катастрофа при 49-я километър на магистралата в посока Бургас, движението се осъществява само в активната лента и изпреварващата е временно затворена. Белият дом е поискал оставката на американския посланник в Гърция Кимбърли Гилфойл на фона на разследване за предполагаеми нарушения, съобщи говорителят на администрацията Кейти Закария. Гилфойл, бивша годеница на Доналд Тръмп младши, е проверявана от Държавния департамент за предполагаеми финансови злоупотреби. Според публикации, тя е получавала луксозни пътувания от гръцки бизнесмени. Дарител на Тръмп твърди още, че му е поискала $100,000 срещу обещан достъп до високопоставени представители на администрацията. Адвокатите на Гилфойл отхвърлят обвиненията и заявяват, че сумата е била дължимо възнаграждение за нейни участия като лектор. За сега няма информация посланникът да е подал оставка. Разследването продължава. Обвиненията остават недоказани. От утре 14 октомври започва поетапното пускане на парното отопление в Перник, съобщават от местната топлофикация. Първото по подаването ще бъде включено в детските градини и училищата. От дружеството призовават потребителите да приключат ремонтите по отоплителните инсталации и да отворят напълно вентилите на радиаторите. Сградите, където инсталациите не са запълнени с вода заради продължаващи ремонти, парното няма да бъде пуснато. Междувременно топлофикация Перник трябва до 22 октомври да изпълни предписание на регионалната инспекция по околната среда и водите. Те са свързани с отвеждането на отпадъчни газове към сероочистващата инсталация и натоварването на парогенератор номер 5. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Облачно и дъждовно ще остане времето през следващото денонощие. На много места в страната ще има валежи, като по-продължителни се очакват в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад дъждовете постепенно ще отслабват и спират. По-късно през деня облачността над Западна България ще започне да се разкъсва. Ще духа умерен северен и североизточен вятър, който в източните райони ще бъде временно силен. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса, максималните за страната между 10 и 15 градуса.
2: Трафик с подкрепата на
4: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност

0: цял живот.
1: И със съдействието на
2: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
3: Временно движението по направлението София-Варна по пътя в отсечката Сопот-Микре се осъществява в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Движението на леки автомобили в посока Варна се осъществява по обходен маршрут през село Микре. Тежкотоварните моторни превозни средства, пътуващи за Варна, изчакват на място. Движението в посока София е без ограничения. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето, че 18-я час удобно се настани в ежедневието ни. Края на работния ден също е тук, а ние с вас продължаваме с поздравите и музикалните желания в ефира на Радио Витоша. Та какво ви се слуша днес на 13 октомври? Кого искате да поздравите? Очаквам да разбера на 087-850-1000. Обадете се, пишете във Viber. Може да пишете и лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram. А началото на 18-я час съм го оставила за Hugh Gale. Слушаме Moving to the Sun.

мисля, че ами да, като за финал на работния ден, въпреки че има хора, които пък сега стартират, поздрави и за тях тук от ефира на Радио Витоша. Честит рожден ден, казваме днес и на три музикални поколения, празнуват няколко големи имена от музикалния свят, като започваме с Пол Саймън, който навършва 85 години, една от легендите на американската музика. Продължава да звучи прекрасно десетилетия по-късно. Рожден ден днес има и Ашанти. Тя става на 46 години. За всички, които са фенове на корейската поп-музика, Джимин от BTS днес навършва 31. Три различни поколения, дори три различни музикални свята и едно общо нещо. Способността да докосват милиони хора с музиката си. Ако искате да чуете някои от горе споменатите музиканти, обадете се 087-850-1000 е телефонът за целта. А сега слушаме песен «Поздрав» за Константин. Той пожела Teddy Swims. Слушаме за вас Mr. Know It All по Витоша.

0: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
3: Синкванон! Пробиотик шампион!
4: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Малък бизнес – много роли. Маркетинг, продажби, счетоводство. И всичко това си ти. Пратките поне можеш да изпращаш лесно и изгодно. През BoxNow приложението на цени от само 1 евро. Създаваш ги, оставяш ги в автомат и готово. BoxNow – по-малко занимавка, повече време за бизнеса.
6: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
7: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
8: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
9: От Мотул.
8: А филтри?
9: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
8: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
13: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
14: А каква е вашата кашлица?
15: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
16: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
14: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
16: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
17: Избори 2026. Платена форма.
18: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата

0: сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
1: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Избори 2026. Платена форма. Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
3: Сряда сутрин в тройка на разсъмване, наивно вярвайки, че сме влезли в седмичния ритъм, ще се опитаме да разберем как се справяме с внезапните пристъпи на умора. Ей така, насред седмицата.
4: С внезапното прозвъняване на алармата, когато си казваме, днес ще си остана вкъщи на всяка цена.
3: Легнали сме си на време и не само с нощи, а и в предишните дни. Водим нормален, здравословен живот, разпределяме ангажиментите си както трябва и въпреки всичко има сутрини, в които просто нямаме сили да станем.
4: И търсим основателна причина да се надигнем от леглото и да отидем на работа.
3: Успявате ли с усилия на волята да преодолеете тази съпротива? Усещате ли понякога, че все едно сте ударени с чук буквално и наистина ви е невъзможно и как действате?
4: Питаме ви, какво правите, ако страшно много ви се спи, а трябва да ходите на работа? Мобилизирам се и ставам, пиша го дъждовен и после казвам, че алармата е повредена или сещам се за всичко, което ще пропусна. Ако не отида.
3: Сещате ли се и вие какво е то? Или може би само колегите? А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу Трайка на разсъмване.
4: И започваме точно 6.

Аз изявам Ечирен в ефира на Радио Витоша и тези 10 градуса навън, които освен с облаци ни придружават и с дъждовно време. Аз съм тук, за да ви поздравя от ефира на Радио Витоша или по-точно да предам вашите поздрави. Този път от Добромир за Диди отиват Pinky Try. Слушаме за вас по Витоша.

На 13 октомври светът отбелязва Международния ден за намаляване на риска от бедствия и знам, че звучи сериозно, но всъщност посланието на тази годишната кампания е много близко до нашето ежедневие, защото говорим за устойчивостта, която започва у дома. Идеята тук е, че добрата подготовка може да ни помогне да реагираме по-спокойно при извънредни ситуации, макар че като се замислиш, то... Така де, хайде да не стигаме до там. И все пак да ви питам дали знаете, например, къде у дома се намира главният кран за водата или пък електрическото табло. Имате ли фенерче, което действително да работи? Това са древни неща, за които рядко си мислим, докато не ни потрябват. Може би тази вечер е добър момент да проверим поне едно от тях и така да отбележим този ден. Нека си пожелаем и никога да не се налага да използваме тази подготовка и да продължаваме тук с хубавата музика и доброто настроение, което ни носи тя. Да пробваме още сега с Мичико и DJ Годжа заедно с Джейсон Дерулопов.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시련 더 깨끗해.

My Universe, Coldplay и BTS слушахме в ефира на Радио Витоша. Те отстъпиха своето място сега на Руши. Слушаме сега. Три дни чудеса.

Майли Сайрус и Дуа Липа така доста добре ни изпяха, както и винаги Prisoner. Сега обаче аз, както и винаги, много добре ще ви представя днешните астрологични тълкувания. 13 октомври е ден, в който емоциите могат да бъдат така малко по-силни. Вечерта обаче ще донесе настроение за нови идеи. Ето и няколко закачливи звездни посоки, насоки за овните, например. Не бива да превръщате всеки разговор в състезание. Телци, обърнете внимание на човека до себе си. Близнаци, не поемайте още 10 задачи наведнъж за тази вечер. Раци, пък вие намерете време за нещо, което ви носи радост. Лъвове, днес не е задължително всички прожектори да бъдат насочени към вас, както е всеки ден. Деви, оставете телефона за малко настрани, а вие, Везни, помислете дали не сте обещали прекалено много на прекалено много хора. Уважаеми скорпиони, използвайте енергията си за нещо градивно. Стрелци, позволете си малко почивка. Козирози, бъдете откровени в разговорите. Водолей,

Не забравяйте приятелите си, а рибите нека подредят приоритетите си, преди да се впуснат в нови мечти. Разбира се, всичко това е само за забавление. А моята прогноза е, че вечерта ще ви бъде още по-хубава с хубавата музика, с която продължаваме след малко тук по Витоша.

0: StoreBG. Образователни и интерактивни играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели. Да, ще ги откриеш в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканирай своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
5: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: С Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
10: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

Облачно и дъждовно ще остане времето през следващото денонощие. На много места в страната ще има валежи, като по-продължителни се очакват в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад дъждовете постепенно ще отслабват и спират. По-късно през деня облачността над Западна България ще започне да се разкъсва. Ще духа умерен северен и североизточен вятър, който в източните райони ще бъде временно силен. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса, максималните за страната между 10 и 15 градуса.

0: По автомагистрала Тракия днес е имало тежка катастрофа при 27-я километър в посока София, а в обратната посока са съобщени ограничения при 27-и и 49-и километър. Към момента няма потвърждение, че движението навсякъде е напълно възстановено. По Струма между 97-и и 105-и километър към Кулата има затруднения заради интензивен трафик и автомобилите се пренасочват през пътен възел Благоевград юг, докато в София продължават ограниченията по булевард Владимир Вазов и промените в маршрутите на 4 трамвайни линии. Шофирайте внимателно.
1: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
0: Вълнение откривам първия музикален поздрав за този 19-ти час, днес на 13 октомври, с вълнение, защото избрахте песен, която много харесвам, ама то това почти винаги се случва. За Юлето специални поздрави, слушаме Моранди и Мискали за начало на 19-тия час, а какво ви се слуша на вас, очаквам да разбера. 0878 50 000 е телефонът за вас.

Трите ора, по това време на годината всички говорят за Нобеловите награди, кой ги е спечелил, кой е щял да ги спечели, кой е бил номиниран преди 50 години и така нататък. Преди точно 10 години музиката спечели Нобелова награда. Една много интересна годишнина се оказва 13 октомври, защото през 2016 година светът научава, че Боб Дилан е носителят на Нобеловата награда за литература, а решението предизвиква огромен интерес. За първи път отличието е присъдено на музикант, известен преди всичко със своите песни. Тя понякога музиката, колкото и да е тънка границата между поезията и музиката, понякога една песен може да ни разкаже цял роман само за 3 минути, така че можем да говорим за литература, може да ни върне музиката и назад, да ни разплаче или да ни накара да погледнем към живота по съвсем различен начин. Ако трябва да дадем литературна награда на съвременен изпълнител, ами аз със спокойствие и удоволствие ще дам на Шон Мендес и Камила Кабейо за това прекрасно удоволствие, което така направиха с тяхната Сеньорита, създадена през 2019, само 4 години по-късно след 2016. Защо никой не им даде Нобелова награда? Не знам, но да ги чуем по-видушите.

0: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!
2: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
8: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
9: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
10: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
11: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
12: А каква е вашата кашлица?
13: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
14: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
12: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
14: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
15: Слушай радио Витуша онлайн на

Cats, I've Affair на Радио Витуша, където отново продължаваме с Taylor Swift, този път Апалайте песента, а желанието е на Жени. Поздрави! Поздрави!

Ама ние Пеги Гъл в ефира на Радио Витоша, където ние с вас си слушаме хубавата музика. В същото това време в Япония се провежда необичаен конкурс. Кой ще заспи най-бързо? Еми, това си изучават, това си гледат. Мисля, че е рано за сън, въпреки че вече залезе слънцето. Хайде да слушаме още хубава музика по Витоша. Ed Sheeran сега е тук с Shivers.

0: Заедно чухме се, позабавлявахме се, време е да се разделим. И така до утре, малко след 17. А вие останете с хубавата музика по Витоша. Аз съм Гери и ви благодаря.
1: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
6: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
7: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
8: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
7: И няма влага, казваш?
8: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
9: О, Мите, как си?
10: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
9: Явно не знаеш за Остеомув.
10: За пръв път го чувам.
9: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
11: 1 евро. Какво изобщо можеш да направиш с 1 евро? С BoxNow можеш да изпратиш пратка. Ексклузивно. Само през BoxNow приложението. BoxNow. Без да чакаш куриер. Създаваш пратката в приложението и я оставяш в BoxNow автомат. BoxNow приложението. Пратка за 1 евро. Да, правилно чу.
12: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
13: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
14: Медийната подкрепа на Радио Витоша. Обратно към музиката.
15: Радио Витоша. Следвай музиката.
14: Подкрепата на...
16: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Rádio Vitória.
1: Погледни ме,